0: ويتش ريو ليوتش شيكايغ إيش لخيري رخيل شياو
1: ري أريك كوبيخ
2: خي خيري
1: كاتيك أري ريلو كوبيخ
0: خاسو بانيك شبانشي خونام تساشيك ري إيشو مابال أريج كي بانك أش ريج ريتيوش لخوش لابشيل خي خالي شواش ريو تشيخاك أوي كان ري ريتال كاقان ريوينق ري شموقو ري أواجخيل شاقو خي ري أري كاتكيك أمنا وبي ريات
1: چی آنی نخ تخت چوری رقان ریاره اش کمیک که آن کوبری اگر خلاب خیریق ریاره چه کمی نخ چیک کی کامو بیک اگر کی مخ چون قاری را چخیل خون نی ملاخشی بریکیل شچپو کنی ما کنوهل ری کمون تیوش شکوهای کنوهل ریش که تماخ به خست تقری شاس رومال ری اتاقنلاب ش بنتخ کی لختک اتبال اگر لختک ما یبال چکی واچ ری ونق کی مولیخ کیب کنوهل شروق خون کنی ما چوشری و چیخار رچری سالمون. کاتکود. من کتا خونش کهش رنیک اخوی نخچیک کاری و چوکاب آرچ که بکوک. آرچ شخون کو بنکوک آره. ریوی نخ نیم که کیل ویریاره. اگر سی بالا خوی نخچیک آوری کی کهانیک که بک. که آکروک ریا خوشل. سی بالا اکی آچیخام ایشکی. کاتکوری. شش شوپن نچه شکی کامو لقی ایابابی پتقری به. که کیا چو تختات؟ چو تختم. آرچ کنبا شخص شویری و مخ ریلو که بپوی خونش کهچری ایاره. سی بالخ اکی ویناخ که پولخ پتقری تنیمید چه نقاش رچری خروسالم که کیکامو لقی ایا وابیب اری ویناخ چه کو ایتل تا اشل بالچ کهچ. کاتک اوری کنوهل که اتیلیک. کاتک اوری کوالخ رنی مالخ چوچ کخاو. شکوه کنوهل ری ایویناخ ری خوکات کهچری اسادوسیو ری ایاره که کمچه کویوال. کیکوه که قبض کهش ری تاکنلاب، اگه کیکیخ پریچه کو پریتی نمید. کاتکوری، آره تختی چاقب، ری آنچه رج ری خوشل، کوخاق ریوچیها رج ریچه، آره تختی اوک آموم چیوبیک کوبیخ کهش.
3: خش، خی بیخ رو کی چاقب چکهش ری ویناق بر نی ملخ رچوچ ری دیوس، رانو خیر ری خستق، چرچ و خون کسل مال ری.
1: ری آره اگه کی نیمه و تیخری، که اوک پری نی ملخ رچوچ ری دیوس. Are tachik sakarsanik katekuri kichapale ubishikritsik katekuri rini malakh chuchqakhauk petik achilamulokh kumari ewinak ktakhke sikishik risanedrin ekonohel risenado rechritinimit israel ketakanik arechke amulokri etakonela cheko pariche are tachchi reachimiyap keopan pariche mankikirikatakh ketsalikhik ekekibirchkech
3: riuh apatalik ri uchiha shkariqa eri echajinel utz uchajishik kibanom etek alchuwach ri uchiha rech riche e aretakchi shkajaku mankota hunguinak shkariq chupam
1: ri ekinimal rinim rachoch ri dios eri enimtak chuchkajabib aretakchi kita wetzikri ksach kikush mak kichopta ubeal weri ek kichomak jaswawek utbalri kategori peolok hunguinak chkishol ekubik chkech
4: Riachihab, Cheshiya ish pache, Chanimri, Riare etakal panim rachoch ri Dios. Etahin kekiao bishik ritzig chkech konohel riwinak.
1: Katekuri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios, kelubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal chekuyao kekikiak chabak, kekikamulok eke kiyach kiwach ri sanedrin, رنیم چوچ قخاو کتاچ کچ
4: ری اوخ شش قاقاتیخ چکیو بیشک ری تیخ پاریوبی ری خون بیاخری کاتکوری ری ایش شنوخی ساخ ری خیروسالین چرچ و تیخری ایری ایش کی واقی چوخیخ پاقاوی ری اوخ ریو کیکر ری اچیری
1: کاتکوری ری لو ایری اینکاخ ایتا قنلاب چک کیکی بیخ
0: رخواشیک چیارک نیماش ری دیوز چواج چیارک نیماش ری وینق ری خون دیوز چکیچ ری اقنان اقتات شوالیساخ واج ری خسوس ری آره چه شکمیساخ ری ایش آره تاک چه شی بخیخ چو ری ریپال چه وا ویخون ویناق ری ری دیوز شوالیساخ روک ری ری کیاقاب شروکیساخ ری آره کینیمال ای کولونیل چکیش ری ویناق آره چ رومال ری آره ری اسرائیل کپاک چیخ ری اومک اکوکام ری نیمالاخ سچ بالمک ری اوخ شقیلو شقطار رو نخیل ویخستاق ری ویری شقوخش ریلو Eshutori tiosh lahushlapshel. Riare, chekuyari tiosh kech rikenimanch rech riare.
1: Riare aretachik kitaweri, ke kamchrech koyowal, eare si balak kah ke kikamisah riare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikach kech risanedrin, riare, hun nimalak achtik chrech ripishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we eachi habri, katekuri kubich kech risanedrin.
3: Chini malach iwonohel ish ach Israel. Qas otri lik chi bana riki bana chikech wewi naqri. Kieb bu shib qiq ka naqri, shualak u loqri tewdas. Riare che shubiq che ni malak rushik chi winaq. Eche she umulik ruk are huq o winaq. Shkamisash riare, ekonohel ri e winaq che shkiternebeg, she animahik. E mak otakun khas uwaj shkanaq ka naq. Katek uri, pataquq iqil ri tzi bam biaq, shualak ri judas riaq Galilea. Cheriko si balak e uwinak, shokuhe shkamik, erishke ternebeg riare she animahik. Kamekri kin miig chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we khun chakri, we petinak kuk winak, ksachtak na uwachwa. Katek uri, we qasig che petinak ulokruk ri dios, man kishkowin tari che usachik uwach. Mi ban hun khas uwach, Weneri ishtahin kishchukhin ruk ri dios.
1: Katekuri, shkik amuqab ut shkita we tzikhri. Katekuri, ke kisikik che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech mankechawta chi pariubi ri Jesus. Katekuri, ke kitsokopik bik ke kiyakanok. Ri eare ke elu bik parisanedri, rukni malak kikotemal ke beubik, rumal resh che ri eare, Shaelik takal chkik shkik ashkolik rikash arech utz cheri biyak. Katekuri, ronohel takkik, manketani tachrech ubishik ri utzalak utzik ri Kristo Jesus parin nimalak rachoch ri Dios epatak rija.
5: Hechos capítulo 6.
1: Patak wikikri, rumal reshe tajin kekiarik ri eti hoxelab, ri eajelenita kikikok tzik chkik ri eajebreo, Rumal resheri emelkani shokim, kechri ea helenista, mankelista pari kira hawashik. Ri ekabla huk, kesikinch kech konohel ri eti hoshelab, ek kibich kech.
6: Man ut tacheri uk ktanba utse hoshik ri utsik ri dios. Rumal rechare kukpatanahik chotak ri mesha.
7: Rumal kuwa, chitsukuk chishol ri ish, ishachalashik, ewakup achihap che eutz chkiwach nimalak konohel. Che inojinak chrech ri uxlapxel, e chrech ketamabal. Katek uri, ri uj kekakok nawa chuwach wejunchakri. E ri uj, kujkanak kanwa chuwach dichawem ruk ri dios, e chrech upatanashik ri tzig.
1: Uz kikita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, junachiche nojinak cheri ukojonik, e cheri tioxlak uxlapxel. Shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timón, ri Parmenas, eri Clasche a Antioquía, xanish peulog kuk ri a judío. Xekiyach ki wach ri etakonelab, katekuri aretaxi itajen kech abruk ri dios, xikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kiki ri utzig ri a jauxel, si balak xekiarik ri eti joxela par Jerusalem, e si balak eki chuchka javib xkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nojinak che utzil, Echrech uchuqab ekuban ni malaktaq mayibal eni malaktaq kutbal chkishol ribinak. Katekuri, kepe olok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem taktzik rubri Esteban. Katekuri, mankota kichuqab chubosh ri unohibal e chubosh ri rushlabar riare, shahekuri, Xkiyapuach chkech ejojuntak achijab arech kikibiek.
8: Riuj xkato cheri are xubij itzel taktzik puiri Moisés e puiri Dios.
1: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktzibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, xas chanim kikiriko, kikichapo, e kikikamunlok chugoch risanedrin. Chila, eko etzikhtaltak winak chikikiya obishik weri.
9: Wejun winakri, mankatanita cheu bishik itzel taktzik pui we tioxalak kolbal ri, e pui ri pixab. Ri uj, katom cheku bih, Chiri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulich nawek ol balri, ekujas nari rijastak che uxanim kan ri Moisés chkech.
1: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, xikikayeg riare, xikikil ri uach che jejas ri uach hun ángel.
5: Hechos capítulo 7.
1: Rinim chuchkajau kutach rech.
8: La tzir hue tzir ri?
1: Ri are kubir.
7: Isha chalashik y eshkatat. Chitat bej hue ri. Ri dios chirrech ri ijil kukut ri chuach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kujekba ri pari haran. Katek ori kubir chirrech. Chayakan ri atinimit. Echayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri. Riare shuyakan ri kitinimit riach caldeo. Eshheki pari haran. Aretakchi shkam riutat. Ridios shukam ulok chihela ulok. Kapawe tinimit ri. Hawihe ishhekelwi ish kamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimit ri. Mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katekut. Shuyao tzich che kuyana ri ruleu. Eshakuhe kuyana kech ri erihal. Yaretakchi heri. Riare mankota hun ral kual. Katekuri, ridios shubir chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, yokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, riin kimban nari atbalzir puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, eke ehilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaac rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukowil riare. Pariuwakshak ich. Shokuhe heri shuban ri Isaac chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalakta katat. Ri enimalakta katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkikayehu bik arech kbe uwi pa Egipto. Katekuri ri Dios koruk riare. Shukol paronohel tak rikash shuriko. Shuya rinimalach utzil chrech. Erinimalach unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzich puwi ri Egipto. Epuwi ronohel ri rachoch. Katekuri. Shpenumik wiehal paronohel ri Egipto. Eparikanaan. Eshokohe shpenimalach kash. Riakatat mankota hun kas uwach. Kikiriko arech kiktiho. Aretakchi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubina be humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil parisikem, esheya parihum mukbal che ulokom kanri Abraham rukpak, chkech liralkual rihamor riutat risikem. Aretak che ishnakah kobik riukihil, che kastik bantak naritzik che shubik ridios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shoknahunkak ahawinel, che makota che ishnatak rihosechech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat. Chishuban arech ri eare, kekiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wek ikhri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah uchumilal chuach ri Dios. Oshibik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik obik, eshuk isahare jehas ral. Rukweri, Ri Moisés, shtihosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkoji uchoka pari diutzig e pari uchak. Aretakchi riare, kochi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom che ke usolig nari erachalar ri aj Israel. Aretakchi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchojin ruk ri hun eaj Egipto. Enimalach utzil shuban chrech ri meba, aretakchi shukamisach ri hun eaj Egipto. Riare shuchomach, cheri erachalal kikichob nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotahem chkech rumal riukab riare. Katek uri, ri erachalal manch kikichob taweri. Parihun kichchik,
0: Shirilo chetajin ke chohanik. Krak chehunam kuban utskech. Kubirchkech. Shuachil. Hasteche kibank asch bilakan takibib. Katekuri. Rihun chetajin kubank asch rech rirachil. Kpakichinik. Ekubirchrech. Hachin shatbanov at kanimal yat atbalzik pakawi. Ashakawah kinakamisah in. He hasu kamisashik shaban riahun ah Egipto ibir. Rukwe tzihri. Rimoises shanimahu bik eshuhekabari pariatinamit matian. Hawine shekohi ekiabukohol. Kawinak hunapchik. Hunangel shukutrip chuwash parits inalikala huleu. Cheohuyubal risinai. Pahun uhulu hak. Pahunche jetahin kahininik. Rimoises. Manshuchop tawe hastakri. Aretakchi shkep ukokruk riche arech utsrilik kuban weri. Shutori uchabal riahaushel. Inri inki Dios rianan iatat. Iriun Dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuach weri, emankukoch tak kaya panok chrech weri. Katekuri, ri ahaushel kubir chrech. Chavesah li ashahab chele awakan. Rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at, tiosh la hulewa. Genakut. Ri in wilom ri kashkol kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto. Nutom riki huluwem, eshinshuli ulok chechki to tahisashik. Hatnakut, inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri, riare chechki kiak apanok aretakchi shkibir chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch. Ri dios shtako ubi riare, he has kinimal riare, e kolonel chkech. Rumal rihun angel che shukutrip chuwach pari alakche. Riare, shereza hubik. Rumal rihetak mayibal, rihetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polow, e pari tinali kalahuleu, chipakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri dios shkualizak nari chkishol riewachalal, hunk ashalutzik ri dios cheheri hasriin. Pari mulin ib pari tinali kalahuleu, riare shkohe ruk ri angel cheshk amo ubik puwi rihuyub sinai. Eskanak kan kuk riakanan ekatat, riare txesukam ritzik retzk aslemal retzk kukasek txkes riuk. Katek uri, riakanan katat manskaktak kiskinimak utzik riare, xanez kikiak ubiri are, epakanima xaz xetzalik bari Egipto. Katek uri, xkibik txrez riaron, txapanaba enikaktak katioz txekenabeak txkawatz, rumal retz, Cheri Moises rishuhesan ulok pari Egipto, riuk mankota ketan puwi has shubano aretakchi ishpaki puwi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash patak wekikri, eskiban juntabal tokop chuwach riman tzikhtak dios. Eskik owisak kikotemal rumal rihetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare, eshe ohat chuwach rikikhlanik reshtak richumil chikak, Heri has tzibatalik pari kibuk ri asalta kutzik ri dios. Ri ish, lasia chuech ri kaminak tak chikop, eri tabal toko pakawinak huna pari tzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri, ri ish shikam ubi ri ala hukabal ri molok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi hetak wachibal, che shibano arech kikikilak. Shahek uri, ri in kishinkam na ubik, Sinach chinach rech ri Babilonia. Rekanan ekatat, paret inalik ala huleu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubik ri hun chesh chauruk ri Moises. Aretak chi ishtakan chrech arech kuban ri are, heri ri hastak cheshrilo. Aretak chi shkikam chik, riakanan ekatat shkikam ubi aretak chi are kinimal ri Josue, eshki okisak pariamak cheshechakam pakiwi, webinak ri, Ri Dios si orokatak ubik chkiwash riare. Weri heri, chikatena patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunja che bantajinak rumal kikab winak, he has kubik ri ashal utzik ri Dios. Rika jaren utem, Eri wachule utokbal wakan. Has kuwach hari kiyak na chwech? Kchari ahaushel. On, hachikek olibal ri chen nuwaribal, tan manareta rinu qabsh banau ronujel weri riish mangtanta ixolom bantortobinaq tarishikin eriwanima tiamaqel kishutun chuwach ritiosh la khushlapshel axachari inanitat shaquxe ish khere riish khachin khun riqashal utsix ritios chemanshkibanta kashri inanitat chrech sheki kamisax konohel rishibinik riupetbal risukalah winaq rixunche pataq weqix riish kamisax Riishche kamon ripishap rumal rikichak ri angelip kategori manshiterne bextax
1: Rukwe tsigri sibalak peko yowal pakanima ekki kuchuch egri kiware puwiri Esteban Ri are nohinak chrech ri tishla hushlapshel kikai chikax kririo ekhir ri dios eri jesus che takal pari rikiaqab ri dios kategori kubir
0: Rein tajin kumiloche tortobinak rikax eri ukohol ri achichi takal pari rikiaqab ri dios
1: kikirraqaqeh kichi ekkich'uj rikixikin epajunamam xebechrij ri are' ruk chikimanik kikik'am ubi ri are' tz'anja che ri tinimit exkimajij uk'iaqik che abaj ri xe ilowik weri' kikiya ri ratz'iaq xeraqa nuq'ab' jun alat che saulo ubi aretaj che tajin uk'iaqik ri abaj chrij ri esteban kuban wech'awem ri'
0: ajawxel jesus chak'ama paq'ab' we wixlapal
1: kategori qari uchek ekubir pakhuni malakh raqochiah
0: ahaushel makokh bawe kimakri pakivi
1: are taqsh bitahweri ri are shwarubik
5: hechos capítulo 8 risaulo ri are utskrilwe kamisanikri chipawek ihri shmakhta khuni malakh kashpuwiri komon tiosh rech ri jerusalem konohel ke animahik ubik que ve patak ri Judea e patak ri Samaria, shuviri eta konelab ke kanak kanok. Ego juntak achijab chik ki lo oqeh ri Dios, kikimuk ri Esteban e kikiban ni malak oqeh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrech ri komon tiosh, shbe parronohel ja, she ukamu be achijab e ishwaqib ruk chukab, e she ukiak pache. Ri enik achche she animahik, kebek e kikibig ri utzalak tzik, Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pajunti nimit rech ri Samaria. Ekuya ubi shik ri Cristo chkech ri winak. Ri winak kikulah ri utzik sharuk jun kanima. Rumal resh che konohel kikitar ri tzik pubi tak ri kutbal shubano er nohel ri kikilo. Rumal resh che ekiri itzel tak ushlabal ke el ubi kuk ri winak. Ekiri echaptel rumal ri itzel ek kirakakeh kichi ke el ubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil Eri echoko ke kunatajik. Katekuri ishkoji si balaj ki kotemalpa vejuntinamitri. Shaso herchik kopa vitinimitri junachi, Simón riubi. Ri are kuban ni malaj tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria, shkilberi jejas jun mayibal. Ri are kubiche ni malaj riubanik. Katekuri konohel riubinak, chi ealaj echi enimak, kikiternebem ri are kikibiej.
8: Wow, ya chiri, uchukabalil wari Dios, cheni malak kuchushik.
1: Shask kini magri are, rumal reshcheki ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, are takchi shekohon chrech ri Felipe, che shubigri utzalak tzik chkech, che rech ri rajawibal ri Dios, e rech ri ubiri Jesus Cristo. Shkimahik ukamik ri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simón, shkohon chrech weri. Shukam ri qasna, eshas mankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalak utskri ri kutbal, eri nimalak tak mayibal shbantak chuwach. Are takchi ri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkikam ru tzik ri Dios, shekitak ubiri lu eri shuan kuk. Ri are, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri are. Are chiatah ri tiosh la hushla bashel chikech rumal reshche mankota hun chikishol ri eare. Ya tajinak chichrech, shubik ama tajinak chirikasna kumal pariubi ri ahawshel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikoh ri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ri tiosh la hushla bashel. Ri Simón, are tachchi ikrilo, chiri tiosh la hushla bashel kiatah rumal rech ri ukohik kikab ri etakonelab. Kuchih ri pachkech kubih.
3: Chukuhech ya aba weko winem ri chwech ri in. Arech, ri hachin kinkoh na ri nukab puwi.
9: Shaskuk amor y tío shen la juxlapxel.
1: Katekut, rilu kubich trech.
0: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal reche shachomag chekalok riusipanik ri dios ruk ri apuak. Pawehastak ri. Riat mankota wech rech. Shakuje, mankota wa wech balch rech. Rumal reche chile awanima. Mansuk tachuwech ri dios. Chaya aba kan ritse la choma balri. Echachau ruk ri dios. Arech kusach wehun choma nikri. Cheshel ulok pari awanima. Rumal rech. Chere in kinwilo cheri at. At ko parik achakichchi. Yat yutulik pari itzel.
1: Risimon kubich.
9: Chich awok ish ruk ri ahawshel pan wiri in. Arech makpeta pan wiri in. Ronohel rihastak chekip ichri.
1: Aretachchi. Shiatahu bishik kumar rihastak cheshkilo. Eretach shiatahu bishik ri utzih ri ahawshel. Ketzelehu bik pari Jerusalem. Ekkibiri utzalach tzir pakitach kitinimitri each Samaria. Ri angel rechri ahaushel, kuchabegri Felipe kubich rech.
10: Chetelo bik echat chi pari kablahuch kahbal, pari beche kshuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalahwe kolbalri.
1: Kelubik ek bek, katekuri, hun menchor a Etiopia. Chehun nimalak katal tzich ruk rikandase, ri are che ishok ahawinel pari Etiopia, eche are takal pubir nojer ri upuak ri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwach ri dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich etahen kusikir ri Isaías ri kashalu tzich ri dios, ri tiochlak ushlapshel kubir chrech ri Felipe.
0: Hat echarika alehun chichle.
1: Ri Felipe kutig anim shas ruk ubikriare. Ekutoche ri menchora chi, tajin kusikiri Isaías rikashal utsigri Dios, kutachrech.
4: La kachobori hastache tajin kasikir?
1: Ri are kubir.
9: La kinkowin inche uchobikweri, we mankota hun winak kutuchnuach.
1: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekituye chunakahiare. Ritzir che tajin kusikirriare areweri.
9: Jeri hachajun chig, chesk am ubi parikam sabal awag. Jeri hachajun alag chig, che mem chuach ritajin kusokahri. Jeri nek utri are, mankuk abtawuchi che winik. Are takchiri are, wonopam kanok. Manshiata bechrech, arech utsukil katbal tzirk banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishik weri, chikiwach ri eriha al. Rumal rech che riuk aslemal, shkamu bik, shboku bik pari uwachulem.
1: Katekuri, rimenchor achi kubik chrech ri Felipe.
9: Ri inkinta chawech. Hachinkuri ri are, che kbish weri puwi rumal ri ashal utsig ri Dios. Chi puwi akanchi bik ri ashal utsig ri Dios, on puwi hunchi kwinak.
1: Katekuri, ri Felipe kutor yuchi. Eruk wetsig ri, che rech ri Dios lahwuk. Kuyao bishik chrech ri utzala hutzigri Jesus. Kiternem ubi ribe, katekuri, keopan pahun kolbal, javijek ubiri ha, rimenchor achikubir.
9: Waralk oja, lak ojun hasuwach cheko atej arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep kekaj pariha, ri Felipe erimenchor achi, katekuri kukasah riuha. Aretachi keluloh pariha, ri rushlapshel ri ahaushel, Kukambiri Felipe erimenchorachi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubiri utsalak tzih paronohel tinimit chikurika, ejere kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mankrushlabakta chihunhasuwach, Shane are ritzel erikamikal pakiwiri eutehoshela priahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakwuch chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurika hunwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik earetach che nakachchik kowicheri Damasco. Tishakhte hunchak shpe ulog pakak ekusutik rik ruk rusakil. Ktsak chori uleu, katekuri ikutak hunch abal chekubik chrech.
11: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
5: Ri are kutachrech.
12: At hat kachim riata haushe?
5: Ri are kubichrech.
11: Inri in Jesus ri kamankash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritin mit ekvish nari chawech hasuwach ri kamanari at.
5: Riwinakche benakruk riare, emem shetak ek paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualak chori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasteri ukab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib ek mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuch. Kokut pari Damasco, junti Joshel che Ananias riube. Ria Joshel kusikiri are pahun hasuach che krilo.
11: Ananias.
5: Kchachrech, kubir are.
4: Inkolikri a Joshel.
5: Ria Joshel kubir.
11: Chatelubik e hatubi parisuk be, e chatau kop utsihol pari rachoch ri Judas unuinak che Saulo riubi, e che Achtarso. Riare tahin chaur bri Dios. Kategori Shril Hunachiche ubi Ananias Shokubik, Ekukohri u apuvi uholom arech kutsalisah kaktaku och strech.
5: Ri Ananias kubir.
4: Ahaushel, ri insipalah nutom utsihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronoher rikashub anom chkechri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kounem. Kumari enimlah tak cucak hawib. Arech ke uyut konoher ri kisikin chrech ri abi.
5: Ri akhaushel kubih chrech.
11: Khatna kut rumal rech. Cheri hunachiri. Hun chukbal pa nukab arech kukamu biri nubi chikwach takrisiwan tinimit cheman kota ri kakohonik kuk. Chikwach ri ea hawib e chikwach ri ea Israel. Ri in. Kinkut nari chuwach ronohere kashku ashehna riare, arech ni malahuts chrech rinubi in.
5: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri okapuwi ri Saulo ekubik chrech.
4: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, che areri Jesus, che ri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kukohik ak takawokoch, e arech katnoch chrech ritioshlach ushlapshel.
5: Katekuri, ktsach chitsari wokoch ulok hachau kishar rikkar, eshkohi kak tak wokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ekkohi kak uchukab, kkanach kankeb oshib ik kukri eti hoshelab, chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios. Conojel riqueto wikriare, xach kikush, manki chopta ube alweri ek kibir.
13: La manaretua wehun winakri chi pari Jerusalem, si balach shubank esch kechri kekbir wehun biahri. Ela menspeta uralri arech iutulik kukam ubiri eare, chikwachri inimalachtak chuch kahawi.
5: Katekuri risaulo kosi balach uchukab, ekuyohir kiholomri ea judeyib. Cheko pa Damasco aretak chiku kutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nash kichigri ea judío, katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach weri, shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakig echakab arech kuya ok ki kamisahri are. Katekuri, ria tijoshelab, chichakab kikamu biri are, ek kikasahruk kolob pahun chakach chori tapia. Aretak chi shopan pari Jerusalem, krach kok kukri eti hoshelab, katekut, konohelri eare kishibih kip chech, makhikohtak cheri are shakuhe hun ti hoshel. Shahek uri, ri Bernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwochri etakonelab, ekubih chkech, has rilikri a haushel pari be shuban ri Saulo, e has uch abeshik shbanik. Eri utsalah chawem shuban puvi ri ubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kibbe kuk ri ea helenista, eko hunamah ri utzik kuk ri eare. Katekut, ri eare kkak kikamisah. Ri ati hoshelab aretak chik ketamah weri, Kitzalejisaj ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tios enojinak che ri jamaril par nojel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekeki che ri nimanik chrech ri ajaushel. Esibalak enojinak che ri ukupsibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ro nojel kolibal, Shakuhe ekkaj ubik pari kachoch ri etioshlak tak winak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, jilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak ri ubaqil. Rilu ukubik chrech.
14: Eneas, ri Jesús Cristo katukolo, chatu alijok, echebana utz chile achat.
5: Shas chanim kualajik, konohel ri siwan tinimit rech ri Lida, Erech rilianik sarong, kikil riare, ek kikesh kikush chuwach riachaushil. Ko pari jope, chkishori eti hoshelap hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, erumal ri puachche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ikhri, ek kamik, aretak chish chahtahik, Kia chikah pari ukap ak anbalha, rumal cheri lida nakah kawi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoshela kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi kep achihap arech kikita weri ichrech.
15: Sah chikamikulok pa wekatinimit.
5: Rilu shas chanim kbe ubikuk. Aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pari ukap ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishokib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chik ori arekuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
14: Tabita, chatuali hok.
5: Ri are kuhak riwokoch, e aretak chik ril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab, ekuwalisak riare. Que usikire etioshlaqtaq winaq ri emalkanib ishaqib ekukuch kiwach cheriare kaslikalaq winaq weri etamashik paronoher ri jope esibalaq ekiri shekohon chrech ri haushel riluk kanaq kan kep oship qih pari jope pari rachoch ri simon chehun winaq ahqolol tsum
16: Hechos capítulo 10 Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi Riare kamalbech kech okal eachchoha pari Roma. Riare kbekuk ri a judío che uternechik ri Dios. Eshokuhe jejas konohen ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri a judío. Esibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir. Sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikir riare.
17: Cornelio.
5: Ri ana ekukayeh esibalah kushibihri kubih.
18: Khaswa weri akhawashel
5: ri angel kubih.
17: Ri achawem ru pri Dios eri asipanik shpakhio bik chuguch ri Dios. Khe khas hun natisabal awech. Kategori kamikri chatakau bik enik aha chikha pari hope. Echitakau kamiku lokri simon rikbish lu chrech arech kape oral. Riade uokshanim ri Pari rochoch hunachi ubi simon. Riarea kolol tsum, che kori rochoch chuchiri polou.
5: Aretak chish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upatanin nelab, e hun soldao chek be kuk ri a judío. We areri, hun chkishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo, eke utak ubi pari jope. Pari hun kich chi akanok, Aretak chi ebenak enakak chik ekowi chrech ritinimit, rilu kakan puwi eriha pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretak chi tahink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikah, ekohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikihet utsam, eche kahem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach ri hunsutri, koro nohel kiwach chikop che kihet kakan, Ek okumats, eronohel kiwach richikop eahuwokaj. Katekuri ehun chabal kubih chech.
4: Lu, chatualihok, chakamisa hun chkech richikop echatija.
5: Katekuri rilu kubih.
14: חיי החושל, רומל רש צ'ראי מנקות החומול נותיחום חונציל, יחונחה סוואש צ'מנסוקתח.
5: ריחון צ'אבל פאו כמול קוביך צ'רץ'.
4: ריחסתך צ'א אוסוק ובאם רידיוס, ממביך בה ציל את צ'רץ'.
5: ורי אושמול שבנתחיק, קטקורי צ'ענינק שפקיבש ריחון סוט צ'יקח, רילו סיבלך סצ'ינא וקוש, מנקוצ'וב תא ובעל ורי, אתכין קוצ'ומך חס ובעל רי רישרילו. ארתחצ'י ריאצ'יחב צ'א אתקומו בי רומל ריקורנליו, ארתחצ'י צוקותחינך צ'יקומל ריראצ'וץ' ריסימון, שאופן צ'וואץ' ריוצ'יחה. כקורקותיק וכוך, אכיתה כוך לקוצ'ילה ריסימון ריקביש לוצ'רץ'. רומל צ'א רילו תכין קצ'ומן בובי רישרילו, ריטושלך ושלבשל קוביך צ'רץ'.
4: אקוצ'ירי אניקח הצ'יחב צ'א קט קיצוקוך. חטבה, צ'תקה חוביק, אהוץ צ'א קטבה וביקוק, רומר רץ צ'רי אין אין תקווינך אולוק.
5: רילו שכחולוך קוק ריא צ'יחב רי אקוביך צ'קץ'.
14: אין רי, חונצ'ה קיצוקוך רי איש, חסצ'ה ששישפה אולוק ורל.
5: רי אה רי קיביך.
17: רי כמשבי קורנליו, צ'י חונסוק לחווינך, צ'י אוצה לחווינך צ'וואץ רידיוס, צ'יקאמום אוקב צ'י שעסחווי רי ארי. רומל רץ צ'י, כונוכל רי תנימית האחודיו, חריק קיביך. צ'י שעס אוצווי רי ארי. רי ארי שוק אמוואח רי ציך צ'י צ'רץ' חון אנחל. ארי צ'רי ארי קוטק אסיק אישי קריאת פרי רצ'וץ'. ארי צ'קוטה רי ציך צ'י שעס עטווי רחבושי קטמיניק.
5: רי לו כרוקיסך פרי רצ'וץ' עקאו פתניך. פרי הונקיך צ'יק כואלכיק אקבי ביקוק. כבאו בירוק איכון אה צ'לשיק צ'י אה חופה. פרי הונצ'יק איך קוק פרי ססריה, רי קורנליו אריים. שאו מוליך רי אה צ'לשיק אריה אהו צלחתך אירה צ'יל. ארי תחצ'י אוקם קובן רילו, רי קורנליו שוקולו, כך צ'רי רכן אקו איכילך רי ארי. רילו כואליסך אקו ביך צ'רץ'.
14: צ'טואלי חוק, ריאין, שכוכי אשקים חווינק.
5: קטקורי, ארי תחצ'י תכין כצחון רוק, קוק וביק פחה, קטקורי כאוריקה אקי ווינק שכימולים קיפ, קוביך צ'קץ'.
14: ראי שיוויתם, צ'מן יטל תצ'רש חון אחודיו, צ'ק כוחי רוק חון קשלן ווינק, אצ'קוק פרי רצ'וץ'. קטקות, קמיק רי, רידיוס שוקות שנוואץ' ראין, צ'מן כביש תציל, ומנסוק תח צ'רש חון ווינק. רומל קורי, ארי תחצ'י שינסיק אישיק, מנשובן תקייב נוקוש צ'י קימפי אולוק, קינטה בצ'יוויץ'. חס רומל שיטח נוסיק אישיק.
5: רי קורנליו קוביך.
17: קובנו שיב איך כמיקרי, רי אין תכין קינטמן דיצ' אוהם רוק רידיוס פרי פלך כחבל פרי וצ'וץ', קטק אורי, צ'שקטה שכוחי צ'נועה צ'חונאצ'י, צ'קור הצייק צ'ק צ'ובליניק, קטק אורי קוביך צ'וויץ', קורנליו. שתתך רי אצ' אוהם רוק רידיוס, יש נעתך רי אסיפניק צ'וואץ' רידיוס. צ'ט תכן באו ביק פרי חופה. ארץ' כקמולוק רי סימון רי כבש לוצ' רץ'. רי ארי ווקשנים רי פרי רצ'וץ' רי סימון רי אכולול צום. צ'ונקח רי פולו. צ'י ענינק שנתכן וביק צ'י רי אקעמי קולוק. ארי עת, עוץ שבנות ששת פתק. אקעמק רי, קונוכל רי אוך, אוך קוצ' הוואץ' עת. ארץ' כקטה רי פישאפ צ'בים צ'וויץ' רומל רי אחאו של.
5: קטק אורי רילו קוביך.
14: קסיך נקות כמילו, קינצ'ובו, שרידיוס מנקריל תנקי וואץ' רווינק, שענה פרנוכל תינימית, חצ'ין קושיביך ריב צ'וואץ' ריארה, אקובן ריסוקיל, וצלח ווינק ריב צ'וואץ' ריארה. ריארה שוטה קולוך ריוציך צ'קץ' ריאח ישראל, שויהו בישיק צ'קץ' ריוצלח ציך, רצ' חמריל, רומל רכסו קריסטו. ריארה עצ'י החאושל צ'קץ' קונוכל ווינק. ריש יוויתם, רישקול מתח פרנוכל ריחודיה, ריחסוס צ'י אכנסרת, שוצ'פלך ובניק פרי גליליה, ארתח צ'י רישואן, שיעתך ובישיק רומל ריחסנה. חי, חס רידיוס שויה צ'ש ריארה, ריטיוש לחושלב של רצ' ריוצ'וכב, ריארה, שקשיק אשובן ריוציל, אשי אוקונח קונוכל, ריחצ'ין תחקו וקווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' שקור רידיוס רוק. קטקורי, רי אוך, אוכריל רצ' אוכטל רצ' רונוכל רי חסטק וואץ' ששובם פרקי תינימית רי אחודיו אפרי חירוסלם. רי ארה, שכמיס השיק, שכיסש צ'חון רי פיפל. רי דיוס, Shualizaj riare pari urosh ik. Eshuyach rech che kukut rib. Manchkiwash ta konohel ribinak. Shanech kiwach riare. Riaril rech rietal rech. Cheshas echatal chikanok rumal ridios. Chkawach uch cheshuhuaruk. Eshuh komun ruk. Aretakchi walahinak chubich kishol rik kamunakib. Katekuri. Shtakanch kech arech kaya ubishik chkech ribinak. Ek kakutu cheriare. Okisam rumal ridios katbal tsik pakibi. Riek askoh ipakibi riek kamunakib. Konohel riek ashal utsik ridios kibim. Che konohel rike kohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbal takumak.
5: Aretakchi tahink chaurilu. Ritishla oshlapshel stsakulok pakiwi konohel ritahink kitaritir. Katekore konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowin. Che petinakulok ruk rilu. Sachibal kuushke kanahik. Aretakchik kilocher usipanik ritishla oshlapshel. Shkehehehik pakiwi ri eare cheman pusimta uwi rikikowin. Rumal reshchik kitocher ri eare kechau patak ichabal. Echek kibih ni malaktak utsil uwi ridios. Kategori rilu kubi.
14: Lakohung kowinik ceman kuya tari kasna. Cikiech wiariari. Cesh kamtah ritios lah uslapshel kumal. Khe khas ri uh.
5: Kategori. Ketakanik arech kiari kasna cikiech pariubi ri Jesu Kristo. Shas chanim kita cerech. Arech riare kkanak kan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winnak che manpusimta uwi riki kowil shkikam ri utzig ri dios. Shahikori, aretak chiri lu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winnak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
18: Khas che chiri at shatok kuk ri winnak che manpusimta uwi riki kowil e shatwa kuk?
5: Ri lu, chohunal kubik chkech ronohel ri khastak kubik.
14: Rin tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Hunhas wach kahulokchi pari kahulok. He has hunsu tuwi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayeh weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachuleu. Cheko kihe kakan. Shinwil yawach chi erech rihuyu. Ri ekumats. Eri chikop ahuwakah. Kategori, sinta hun chabal che shubir chuech, lu, chatuali hok, chakamisa hun avech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi, paukamulchik, rihun chabibal chikar shubir chuech, rihas uwash che suk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansukta, weri, si oshmul shubano, kategori, Paukis balil ronohel shbech chichikaj. Kategori. Shas chanim shiopan o shib achichab choriha. Javije ok oviri uj. Eta kom ulog chi pari cesarea ulog. Ria haushel shubig chuech. Chi uts kimbe inkuk. Ria wakib ia chalashik chi achchila. Shokuhe shebe uk. E shukok pari rachos ria chiri. Shubig chkech. Has rilik ri angel shubano. Che shukutri pari rachos. E shubig chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope ri Simon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim ri nutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, khe khas ukhakik shubam pakawi ri uch. Katekuri, ri in, shnatak chwech ritzik che shubik riyakhawshel, Rishwan shuyari qasna ruk riha katekut riish qasashna iha paritiosh lahushlapshel shahek uri weri dios khunam uyaik shubanch kech khacha shubanch kech riuh rumal reche shekohonch rech ria khaushel jesucristo in khachin kuri in arech ken kulelanch rech ri dios
5: utshkita wetikh pakanima katekuri nimk kilwi ri dios ekkibih
4: shokohe Chkech riwinak che manpusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano che kikikesh rikikush arech kori kikaslemal.
5: Riwinak che sheanimahik aretak che shriketak rikash ruk ri Esteban kebechik atena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. eman kikiyata o bishik ritzik chkech enik ah winakchik, shane shuwi chkech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejo juntak ea chipre, ea sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kuk ri ea griego, ikkiya o bishik chkech ri utzala hutzik ri ajaushel Jesús, ri okabri ajaushel, kokuk ri eare. Katekuri, ek iri shekohonik, ek kikesh kikush ruk ri ajaushel. Rikomon tiox rech ri Jerusalem kikita o tzijol weri. Shahekuri kikitaq ubik ri Bernabé pari Antioquia. Aretak chiko pan chila ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik ekas esuk chuwach ri ajaushel. Rumal rech cheri are jun utzalak achi. Nohinak chrech ri tiox lak ushlapshel echrech ukohonik. Sibalak winak xiaokik, shkimulik kip rukri ajaushel. Katekuri, ri Bernabek beu bik che uk amik ulok ri Saulo chi pari Tarso ulok. Kuri kariare, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasrono xel jun junab, junam ke kanak kan rukri komon tiox, ek kia obishik ri tzik chkech sibalak e winak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri jun biyak e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulog chi pa Jerusalem ulog, eke opan pari Antioquia. Jun chkech ri eare, aga abor yubi, kualajik. Katekuri ruma ritioxlag uxlapxel, kuya ubixik chekpena jun nimalag wijal parronoje ri huachuleu. We wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti joxelam xkichomag che utzri iktak ubi nikahtak sipanik chkech ri ea chalaxik ri eko pari Judea. Ronojeri que coinchrech. Jere esquibano, esquitak ubi risipanik chkechri enim winak kukri Bernabé eri Saulo.
16: Hechos capítulo 12.
5: Katekuri, aretak chik oweri, riajawinel Herodes, kukua jokap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komon tiox, arech kuban kash chkech, kukamisag ri Santiago, rukri chich rech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkak chikiwoch ri ea judío, shokuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ikhrech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache. Kuya pakikab ekikheb hukat achikhab che erech choh, ekikheb achikhab pahukhuntak hukat, arech kikilak abeh riare. Krak che kukut riare chikiwoch ri binak aretak kokow ri kashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomon tiox sibalak kechabruk Dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kik cheri Herodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ajaushelk petik, Ek nohri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisag e kubichrech.
19: Shas chanim chatwali hok.
5: Eri utikom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
19: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
5: Ri are kubanweri kubichik.
19: Chakaklari aucha wich, echi natarnabehubik.
5: Rilu kelubik. Uternabem ubiriare, eman kuchomag tag che wekastzigwa ronohel weri. Rirumal chesperi angel, shane kuchomag che kohun tajin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, eshakuhe ariukab. Eke opan chuwach rehun chichilag uchiha, chekbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihunbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parrash winak kchoman rilu ekubih.
14: Chika mikri, riin, kastig shingwetamag chi areri ajaushel shutakulog ri angel, eshin reza jubi pari okab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ajudiyu.
5: Sak chichuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, jawihe ekimulin wikip, etajin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoj cheri uchiha, eare jun mokom kpe ulog che utorik, che ubi rode. ri are retam ri uchabal rilu erumal che sibalak kikotik manshu torta ri uchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
6: Ri at atmosh.
5: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastzihweri, ri eare.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ángel Rechare.

0: شبوخه چی چکوخ ریو تیل چکه چی اینک اخ چک چکوخی با ایوک ریو چوما بال ری کریستو خیسوس ریاره چی اره وچ بال ری دیوز من شکوخ تری تقل چریخ چک بان چه چخیری ها چا دیوز ریو بانتخیک چه خونم روک ریو بانتخیک ری دیوز کته کود ریاره شو بان ریب چه شاسمک اتوی او بانتخیک شروع چی ساخ ریب چه شیما تلیک شروع چی ساخ ریب خچا خونوینق شچوبتاخو وچ پاری او گای بل خری خچا خونوینق شونی چاری ساخ چی ناریب شنیمانک چی که اپاری کامیکال ایخون کامیکال چوری ریب ای بل شمال کوه ری ری دیو شونی مرساخ او بانتخیک ریاره ایشویا چه چری خون بیاخ چک اپوی رنوخیل بیاخ اره چرنوخیل خسو وچ رومال ریو بی ری خیسوس که شوکی کنوخیل تق چک ریک اوپاری نیم لخکاخ ریک اوپاری وچو لیو ریک اوچو شری وچو لیو ای رنوخیل اق اخ کویاو بیشک چری خیسوس کریستو اره احاو شل رج او قیخلاشک ری دیوز تاتا شل شخی کوری ایشنولوگ خیرین اکود خچا ایش نیمانی ناق پر نوخیل مول رخواشک چه ما شوی تخ اره تقچی ری این اینگ اوی وک شانی سیب الاخ رخواشک چی نا شانیم ری چه ری این ما اینگ اوتی وک چیش چکون با روک شیب ایم ایب ای روک بیر بیتگیل رچ ری ای کلو تخیم شخی کوری ری دیوز کو ورال ری اره اره کچکوخی وک ایش ری اخواشک ری چکونیم چنیم لخو چیل چرچ ری اوستق او چومو بال اره چی بنا رو نخیل من روک تا ویشوی تیم ای من روک تا کولی لان چیخ ای اره من کت خون خسو وچ مک کچا چی ویچ ای اره سی بلاخ ایش چوخ چوخ ایش رل کوال ری دیوز چی کشول خون ایچی للاخ ایک اشالاخ ای خالیل چی ری ایش مک کت خون ایچی لال چیش چو پلینوک با ایش خی خس خون جا بل سقیل پا وی اوچو لیو ری روک ری او کتیک ری چیخ ریچ ری کسلی مال روک ویری ری ایش کسو کماخ نیما لخویچ ری این پر یو قیخ ری کریستو رومال ریچ چه ری نو بینیم ای ری شینک اشکالیخ من شقت کسا چو وچ ری وی رخو شک چه شقو خی کینق ایخ نا ری نو گیک ایل رومالو تو قبی سا شک او وچ ری کخونک ری ایش ری این سیب الاخ کین کی کتیک ای کین کی کتیک ایگو ایگونو خیل شقو خی باری ایش چیش کی کت با ای چیش خخاتو ری این ری این کین گویخ باری احاو شل خیسوس چه کین تقناو بی چی ویچ چی پا آنی نقیل ری تیموتیو آره چی این ککو بی نوکوش آره تق چی کین تا ای چی خول ری ایش رومال ریچ چه مکات خون گوینق وک ری این چه خیری خاص ری آره چه ککوینک روک خون او سلخ رانی ما کش شل وی ری ایش کنو خید نکوت آره کی کی چکوخ ری او چکیچ وی ری ای آره ای من آره تا کی کی چکوخ ری او چی ریچ ری خیسوس کریستو کته کوری ری ایشی ویتام چه اوز ری او چاک ری آره ری آره خی خاص خون گوخل شل چه که اپو چال ری او تاد شو پتنه خوک ری این ری او چلخ چیخ شخی کوری ری این کین واخ چه آره آره کین تق نو بی کی وک آره تق چی ری این قلاخ چک چونو واج ری کین ری قتاخ وی کامیک شو قوخه ری این قاس اوز ری یشک کین بند پاری اخو شل چه ری این چی منخت چی وا ری این کینو پن ناوا ای وک کته کوری ری این کین چماخ چه کین تق نو بیک ای وک ری ای پا فرودیتو چه وچلال ری اره چه وچیل پاری نو چاک ای پاری نو چوخ ای چه ری ایش شی تقو لق وک ری این اره چه ری اره کینو لپتانیخ پاری نو رخاو شک رومال ریچ چه ری اره کش رخ نی ملخ ای ونو خیل ای سی بلخ کشو بیسو خپنق رومال ریچ چه ری ایش ای ویتام چک چیریاره یا واب کولک قصیخ نک اوت چیریاره شیا بینک این اقاقش کخی و کق چشری کامیکان کته کت ری دیوز شو تقویسا خوواج ایمان شوی تریاره شو تقویسا خوواج شانه شو کخی ری این اره چری این من گینگ ایست نوک اوش پاری بیسو بال شخی نک اوری ری این انی نق گین تق نو بک ریاره ای وک اره چری ایش کش کی کتک اره تق چی کی ویل چینا اوواج ریاره ایشو قوخه هرچ ری این کین توتا خوبیق باری بیسونیک قس چی کولاخ باری هره باری خوشل روک نیملخ کی کوده مال اینیم چه ایگویلاوی کنو خیل ری گوینق چه ایخری خاص ری هره شانه رومالو تو قبیساشه کو وچ ری و چک ری کریستو ری هره چون اقاخش قوخه و کق chichti kamikal. Rumaldech, cheriare, kepsh kohiwiri uk aslimal, are takchishinu patanihri in. Rumaldech cheman shishkowintari ish, shiban wetokopri, chwechri in. Filipenses capítulo 3. Kategori, yacharashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Are takchiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, chikikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek oka kihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kalkush shriri kabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shriri nubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shriri ubakil. Riin sibalahnim kinkowinchna chuachriare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukir. In rihalri Israel. In rechri uhukatri Benjamin. In a hebreo. E inukohol hun a hebreo. In fariseo chuachri pishab. Sinachishnik chikechri each Cristo. Eche inguakatah pariusuk ilri pishab. Rein in utzalach winak. Katekut, ronohelri utztak hastak wechri in. Rein king wiloche chuachri Cristo. Wari man utztak. Katekuri kamikri. Rein ronoheli tzel king wiloche wachri nimlach tak hastak. Sheshingwetamach chrihri Jesus Cristo. Riwahawashel, Rumal Riare, Riin Kinkamuwah Cheri in Runohel Shinzako, Erunohel Shahun Mes Shunuwachri in, Arechri in Kinchakri Cristo, Yarechri in Kinrikitah Pariare, Maruktari Nusuk Ilri in, Chehun Suk Il Chepetinak Pari Pishab, Shani Parisuk Il Chekpe Pari Kohonik Chechri Cristo, Parisuk Il Chekpe Rukri Dios Echetok Em Rumari Kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are, rukri uchuk abri uk astahibalu wach, e rukri rikoh ib, ruk takri uk ashkol riare, arechri in heri pari ukamikal hachari are, arechri in kiyatak chwech, kik astahnu wach, chikishol riye kamnakib, ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalahuinak, shaneri in kintihanim arechri in kin rika, Rehasurikek Shubanri Cristo Jesús. Yachalashik. Riinman kinchomachtah, che shirikitahik umal in, shane shuikim bihwere. Riin man kinchomachtachik, ribeche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arechkinopon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihuiri Dios chikaj, pari Cristo Jesús. Arech riuch, kakalkamo. Riuch, cheriuch utzalachtakwinak, rahawshik cheheri kuchomanik. Katekuri, wek onika hastakchik kichomachri ish, areri Dios ri, kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri, parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare. Rik ohun gik aslimal, chekheri hacha, rikhun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibala nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikiriknari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shui utz chikiwach, ri hastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwina kil rikah, esibala keyem, rikakolonem pari ahaushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, ri ukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishloqalaqtaq acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutoq balil nuchak. Shkohiba ichuqa pari haushel. Ishloqalaqtaq acharashik. Sibalaq kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri sintike. Qas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pari haushel. Shukuhe kinta chawech riat. Atsisigo, chicas atjun guachil, quinta chawech, arechpas chiapatnihba, ri ishokibre, rumalrech cheri e are, ek owuk, aretachi shinkoch nuchukab, chiutokobisashik wach ri utslachzir, hachashikiban ri clemente, erianik archik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal, chishkikot bar nohel takir pari a haushel. Kinga muli hubishik werichi wech, chishkigotba, chiketa mahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal, nakachik owiri ya haushel, mamayo ik oishruk ronohel hastaku wech, yaretak chik ohun ira haushik, chishchaubaruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinimlahurutsil ridios, chearenim chuach ronohel nohibal, are areri. Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri ihukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Rumalrech sheshin natach chiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sher insha in mepa. Riinchin wetamach kink asik, Paronoheri kinshikitachnawi. Ri ingwetam king aslemanik, ruk shuwihubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Ri in shingwetamah, king waik, e shingwetamah king rikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, ri ish utsrishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam ishach Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzir, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ach pakchuech, shakshui riish. Riish, aretakche, riinink opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshik chuech. Riin, manshat kintzukuch wetaksi panikri, shane are kintzukuch ri utzil, Chekuni marisahri I utzilalri ish. Kamikri, ri in koro nohel hastaku wochuk, cheri rahaushik chuech. Ektotachna, shaskuk ushnikri kowuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuyachuech. Ritokob isabali wach, chi takulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel rihastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlah uhachanik, eruknimalah uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlah takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlah takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutsili wach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitsibash chikech ri eah Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etiosh lahtak winak rech rikolosa, che uslahtak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal tioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesus, Eri lokok ebalik ush kech konohel riet yosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chiare ri utzalaxzih. Che shoponigwuk ri ish. Egeri chasparonohel ri uachulew. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Chi pari ik Aretak chi ri ish shigweta mag e shichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chakachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi wach, ri are chi are nuk esh wach ri in, uzlak akchak rech ri Kristu. Are ri are ri shibin chkech ri lukuk ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi Shqta u tzichol weri, si blach kukh chawruk ri Dios piwi, ek qata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal ri are, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa weri, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri achawshel, si blach ish utzri chuwach ri are, parunohel chasuwach, ri ish, Siblah kiwachih utzlah takhastakri chuwach riare ekishkinari pari unohibal ri Dios chiyaba ichuqab pari uchuqab uqihilare arechqas kishkochonik pari kash eqas kichikhih ruk kikotemal arech kishmaltyoshin nare chereshritatshel cheshishubano arechqas koiwechkuk rietyoshlah takwinak pari saqil arer yare shukhbokawik Pari rachawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rachawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Priare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikiluach. Priare shalash nabe chuach ronohel di uachulew. Romarech che pariare shban ronohel ri kastak uach. Parikah e pari uachulew. Ri kastak uach che kikilo. Eri khastaq wach che man qiltah. Prinim lahtaq tuibal. Prinim lahtaq ahawibal. Prinim lahtaq kawinem ronohel shbantahik rumal riare. Echi rechwi riare ronohel. Riare. Chi are nabek o ulok chuwash ronohel. E ronohel khastaq kopa riare. Katekuri. Riare. Shukuhe. Are uholom ri ubaqilal. Chi are ri komontiosh. Riare are nim lahubantahik. Riare. Che shalash nabe chikishol ri ekam naqib rakhawshik che riare are nabe parunukhil khastaquwach rumal rech che are utz che ri urayibal ri Dios shubuno pariare che runukhil utzil kakanakkan pariare katekuri rumal riare runukhil winak shuban suk chuwach riare chori wachule wa shukuhe chori kah are takchi shukumarisah runukhil rumal riukikel chori ripibal Shokuheri ish, chiyoher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubaqil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuwachriare ishtyoshlak takwinak, mankot shokolinak iwach, e mankot khunkhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kan pari kohonik. Qas k'o ichuqab pari saqalaqtzih. E mankiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichob uwach rumal ri utzlaqtzih, che shitatabeg ish, che shiyaw bishik chikech konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamik ri, si balak kinkikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumal utqob isashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisah ukohik pari nubaqil, ri khetak kesh che krakhna pataqri uk ashkolil ri Kristo, rech ri toqobisbal uwach ri ubaqilare. Chiare ri komontiosh. اچرچ و کمان تیاشری ری این رخچک چی خری خچاری تقنیک شویاری دیاس چویچ اره چو بومن ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیاس پری او تالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسق گولق ایپاک ایما یلق ایخسق ای کامیکری کوک الاخی ساخریب چیکی وچ ری تیاش لق تق اوینق ری دیاس اشراخ چیکی تاماش وچ ریو ایخ ریو اینو مال ویا و تالی کری و تقری کتی نمیت ری ایاره چی منک اتاری قکخونیک کوک چی اره ری کریستو چی شل ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ری اره کوک کنوخیل وینق ایرو کنوخیل نخبال که قطو چی کی وچ کنوخیل وینق اره چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پادیو دو قب واوی ری این کنگو سک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamag, rik ashlach och no takem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashe ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumarianik archik cheman humuli kilom no wachruk reiki wokoch. Arechkask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balakino hibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pariare, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktik. Kasik nagut, cheri in, manginko taiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Si balach kin kikotek rumal rech che si balach ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto kleshekiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachulewri. Rihunu busikuwi baqilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riucho abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal tak ri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ore kakas. Rikubanay tzel chikich. Wari, shusachu wach shori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shuk omu bikri akchagan ilalahu petbal. Rumal kuwa wari, magukhiba hungwinak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Cristo ri. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach rihastak che shiltakik. Waweri, shaknimal wa pari chomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. hawi hewi ronuheri bakilal korekwi riwa eri utik balil rumal takri yutbal eri takbat arech kik iruk ri Dios riish we shishkam chuwach takri has takrech ri wachulew ruk ri Cristo has kuche cheri ish kishniman na chuwach takri bishap hachaish kona parik aslemal pari wachulewre makamu biwere matihwere machabwere ronohel wawere kisachu wachwa aretak chikak koho cheki bishap e cheki nohibal winak ri uch kikilwe etak bishap ri chenimlak tak nohibal rumal rech chekukudinsak chekoreri Dios rech eri mocho chik ip chekubank escheri bakilal katekut mankotubantajik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman, cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alajenik rukri are. Shahekuri, chik ilaba rihetak utzakatil ri bakil, shrech rihastak uwach. Rechwe wechulew ri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchokchoktak, ritzeltak rayipal. Rilokok ebal ko shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragaushik chiweri, mankot pari ich awi bal ri ish. Miban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak, gikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil on ahaw. Shane ronohel are di Cristo, eri are kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ish tiosh lagtak winak, e ishulok ri are. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, ri kochonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko tak ri gicha chishol. Ri ahawshel shusach ri imak ish. Shukuhe ri ish, khiwa chi banawba kamikri. Katekuri, ri sibalak nim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, rukweri koro nohelutzil. Rukro nohelweri, chikuhi ba ri uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, rukro noheli wanima. Ikak tak salmos, himnos, e uslahtak bish. Erronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Errumal riare, chishmaltioshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emibank es chrech. Ish alkola shelap, chishniman ba, parronohel chkechri inan itat. Waweri, utz pari ahawshel, ish nantat, mibank esch kechri ewelkwal, arechri eare, mankubant kebkik ush. ish ahpataninel. Chishneman paronohel chiketri iguajab. Che erech we uwa chulebri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehrukhun uslahanima. Parishibrikil chuachri ahavshel. Shakapachishigeri chaki bano. Chibnaba rukronohel iguanima. Hejas hunchak chuachri ahavshel. Evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Hasiwetam cheri ahavshel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chikuyanari chiwechri echbal. Riahau chikipatni ish areri Kristo. Rihun chikuban le mansuk iltak. Kiyatak nari chirechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahau shel mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishishahau chiabachikechri iwakshakib. Rikas utz rikas usuk il kategori kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwa hau chikah kas shishkanak parich awem rukri Dios rikish banau ko parimaltyoshunik chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuh arech jare kohak utz taktinimit chakawash chechri saklaktsih ishukuhe arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo cherumalare riin inkobache Arech kin kowunik kin yaubishik, kas kharihe khasri rakhawshik, kas chikukhiba inokhibal kuk, rikhachin tak mang ek otakuk. Chiweta makhresa shikri utzil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chikukhiba utz taktzih, pari itzihonem. Nik ag taktzih, cherech tak nokhibal. Chibihba utzalak taktzih, chich utzalakik, uwachri tzih are takchi kishchaw kuk e are. Kategori, parinuwiri in, ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare che hun loklak achalashik, hun sukalak achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklak achalashik, e che agi dinimit. Eare guarie eare que bina chiwech ronuhel ri gastaquwach chikak ulmahural ri aristarco riare chik owuk pache kutakubi hunrutsiliwach shokuhe ri marcos riare cherachalal ri bernabe epuiriare shkamtah iwomalkep oship taktir wekopon riare pari itinimit kas uz ukolashek chibanaba riare Ri Jesús che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk parirawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pariuch awem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, riloklach ahkunel. Shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la odisea. Shokuhe ri ninfas. Erikomontios, chekikimulihki parirachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontios, rech la odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari la odisea ulok. Chibih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at shak omo chipari ahawshel. E kas utsubanik ba chabana. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba ri getak chich kohom chwech pari che. Ri sipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuch shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquech ri comontios, quech ri each Tesalónica, chicomontios pari Dios tachel, e pari ajauchel Jesús Cristo, cayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronojel cajbal, nim cacilguiri Dios piwi. Kishkanatizaj parnojel rikachawem rukri Dios. Kakanatizaj chuach rika Dios, ekatatxel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rika hausel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, manchopan taiwuk, Shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopani guk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipak ilak tak, kesh, shikulak ritzih, shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwach konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik tachchekuchau puiriare. Helawi, riare, kikitzihohu bishik, Hasri kokibal ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanir rik aslik erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuwach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus. Che kujuto tajizaj chuach ri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam che ri uj, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, Shuyari gachukab, arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslak tzik chiwech. Rika tzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chkech ri uslak tzik. Aretak chi, shukhrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslak tzik, Emang aret kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani are kakak che utzkuk rilri Dios. Riare che kirir rianima parik esh. Mang otkun hos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang aret shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wede. Mang shakatzkukta kakekil chikiwach riwinak. Chikiwach risiwan itinamit. Ong akik pahunchik kolbal. Punetane. Uchtakonelab rechri Cristo, ri uch kuch kawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe haskunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, sibalak lokok ebal kakush chiwech, shakak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzik, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ik chkwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, eri kakosik, chichakab echi pak ik. Shukchakunik arech bangkot hun, kuya hun hasu wach chkech. Are takchi ri uch, shkabih ri utzlak tzik chiwech. Ri ishkatbal tzik puwiweri. Shukuhe ri Dios, cheri uch shkaban ri Dios lak tak hastak. Ri utzlak tak hastak. Emang takal tiyakil chkech ri uch. Hechasub anik khun tatshel kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunokhel ri uch. شقیه خونتی خرچ ایچوکاب شقیه خونتی خرچ قلبالی کوش شقت سنخ چی وچ آرچ ریش کوکی هم اطلاقیک اسلمان چوچ ریدیوس چه ایشوسیک ایم آرچ کیش به پاری رخاویبل اری اوک اخیل رومال کوآو اری ری اخریم کقلوی ریدیوس پرانوخل کاخبال رومال ریچ چه آری تقچی شکام ریوتی خریدیوس چه شقیه و بیشک چی وچ من شکم دا خیخست کی تیخری وینق شانه شکمو خیخست ری سقلخ او بیال چیاره او تیخری دیوست کته گوری و تیخری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چی ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خیخست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوست پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خست ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و ویوینق ری ری شکیگامی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قاشالو چیخ ری دیوز ای آره و ری شکیبنگ اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز منگ اوستخ کری لو ری ای آره ای کی کلیل رو نخل وینق آره تق کخ کی قطعیخ ری اوخ چه ویا ای کو بشیک ری چیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کک آره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرانوخل گخبال تخین کی گیت اقتی ساخ ری نیمالاخ کیماک کتی کوری ری رویو وال شقاخ پکیوی ری ای آره آرچ کوک ایس چیخ پکیوی کتی کوری اچالا شک آره تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تر ریب ری قانیما روک رانوخل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاخ شوخ بایی وک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو چقاب چی کی بیک کتی کوری شخو قطع ری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیبال ری قگی گوت مال ریو کتبال قنی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تق چی کپیری اری وی تماتا ایش کوری ایش خیناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قگی گوت مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Categorí. Rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakakamukab, chekatukel kukanakam pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utslahutsihri Cristo, arechriare, kuyaujukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. ریش اسی و تام چه آره و ریقش بال آره تقصی ریوخ و کوچک چی شور ریوخش قیا و بیشک چی وچ چه کقرق ناسی بالغ تقصش کتکوری شپنک ات کمیکری ریخ چای و تام چک شک اخری رومان چری این من کین قیدا چک کین ویج چی خمول وری کین تقوی ری آره آرش کری لاری ای کهونک کین ویج چری کهولی کوش مات باشود سقم پریتیل شخیکوری ریقاچاک وینیمان اوتتاچیک اوبانوم کاتیکوری ویوچانیم ری ری تیموتیو کاتیری کولیکچی پاری تینیمیتولوک کاتیکوری کویا اوتلختق اوتیخول چقیچ پویری ایکوهونیک ای پویری اولوک قبال ایکوش کوبیخ شری ایش ایکولوم هون اوتلخ چومانیک پاقویری اوخ شکوخه شری ایش کیواخ کیویل قواج خیخسری اوخ چکقاخ کقیلی واچ اچالاشک رگری کوهونک ریوخ کوخی خون قجقاب پرونوخل قشیبریکیل ای پرونوخل کش کقریقو کمیکری ریوخ کوهون کاکلاخ قاک اسلمال رومال ریچ شری ایش سی بلاخ اوتس ایش کنخینق پاری احاوشیل لقاس کوخ کوخ کوین وا چه اوتس لخو مال جاشینک کقبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رونوخل ری کی کوت مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوس؟ چی چقب؟ چی بقیخ کقتاچ ریچ؟ آریچ ری اوخ کقیل چینا ایوچ؟ ایش آخی کوری کقیانا کقاتس اقتی ساخنا ری کراخنا پاری کوخونک چی آریت باری دیوس قطت شل قاهو شل خیسوس ککمو بی ری قبی چی ایوک ایش؟ کتی کوری ری ایش ری خاو شل کک ایری ساخت با ایکی شوخو نماخت با پاری لوگو قبالی کوش چی رو بیلوم تقیویب ירי לוקוקבל יקוש קוק קונוחיל, חיחסרי לוקוקבל קקוש ריאוך צ'יוויץ' איש. ארץ' קוקוכי וג'וקאפ רי איגוונימה, פריטיוש לך כסלמן צ'יוויץ' רידיוס, ריקתת של, פריו בית בלו לוקרי ההו של חיסוס, קוק קונוחיל רי איוטיוש לך תקווינק. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios, chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, eshopohesh kakohohech kachoab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlah kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlah kukyakubi weri, man kretzlah tah, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlah, Are kukyak bi ri Dios, chikuban si banik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari jamari lalak kasleman. Ruk ekishok ihil chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Jehaz uch takaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhehun utzlak ik asleman ri, chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtakwinakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokuhe, riagwinakcheke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Ri uch winak, chekuk kasik. Riuk onari takchi kpetik ria haushel, mankuk nab yaktari, chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utom ri Dios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumalri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, riukwinak che uchkasarikna, riuk onakanak, Kamuli qib rikuk e kukambiri puwitak suts arech kakak ulah ria haushel parik aki katekuri henakuri yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak chiyabay chukab chi rubilom takiwip ruk takwechomanikri Mera de Tesalonicenses capítulo 5 katekuri puwitak rikakbal e puwitak rik ih Man rahaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish, iwetam cheriw ikhri ahaushel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takriq oshom kurikri ishok, che kirilna uwach riral. Katekuri, man kekowintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, man ishkot pari gekum, arech sheri hunk ihri, kishurika, hekhas kupan hun elakum. Rumal rech che iguno gel riish, ishal kual richach saqil, e ishal kual riqih. Riuch, mangu rech ta richaqab, e mangu rech ta riqeq umal. Shahekuri, rumal veri, mukhwarba, jejas ki kiban rienik ag taqwinak chik, shane jok asalok, ishak chakhiqib, chubach rikhastak. Rike warik, chakab rike warik, erike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuch, שיוכרש לי פעיך, שכק אילה בקיב שרש לי חסטק. שכקו הובה, ריוקו וירי כהוניק, ריוקו וירי לא קוקבל כוש, שכקו הובה, ריוקו וירי אייבל, שרש לי קולותכם. רידיוס מנגו יאום תצ'וואש לי אויואל, שני אוכו יאום, אריש כקריק, ריקולותכם רומן ריקהו של חיסוס קריסטו, ששכמק רומן רינימלך תאוב, שקצ' לי אוך, אריש פונטנה, אוך אסליק, אוך ורינק, רי אוך צ'י אוך אסליק רי שוקרי הרי. רומל כוורי, תחושק צ'קיה איצ'וקאב צ'רץ' רובילום תחיוויב. איצ'קיה כאמבל תכנוך צ'י וואץ', חכס כיוון צ'י אוכה מקרי. כקטע צ'י וואץ', אצ'לשיק, כסעוס לך כיליק כיוונו, רי כצ'קוניק, אקקוס צ'י שול רי איש. רי אי הרי, אי הרי אקאמל תכבי צ'י וואץ' צ'י וואץ' רי חושל. אצ'רי אליק, צ'רצ'רי מנעוצתך. צ'י ויליך, רוקסיב עלך לא רוקב על רומל קיצ'ק כגיבונו. צ'יקס למה הוציל צ'ישול, שוקוכה, כקטע צ'י וצ'ה של השיק. צ'י אילאבה, רישק כסאש כגוש. צ'יה כג'וקב, רישק שיביריב אקולק. צ'יקובה כגוש, רישק כב כנימה כבנום. צ'י אילאבה כנוכל ריווינק. כס צ'י ויליך שמנקות חון קוצליך, וכאשל חון אצלל, רומל חון אצלל צ'ק. ערי נבי כס צ'ישוק איל, רצ'רי וציל צ'י רובילום תחיוויב, אצ' רצ'רי וציל צ'קש כנוכל. כס המקל צ'ישקי כותוק, כס צ'צ'או רוק רידיוס פרנוכל כחבל, פרנוכל כוליבל צ'ישמל צ'ושין צ' רצ' רידיוס, ערי גוורי אורי יבל רידיוס צ'י וויץ' פרי קריסטו חסוס. מצ'וק בא רידיוס שלך ושלה בשל, מיוצלח וואצ'רי חטק וסיפניק ריק אשם מוציך רידיוס, שאני הרי צ'יניק אוך רונוכל חסו וואצ'. קטקורי, הרי צ'יקולוך עד שיקי ריעוץ. צ'יקולו איוויב, צ'יקילה איוויב צ'רץ רונוכל יצל. קס צ'י שוטיו שריסח בה, ריעודיוס, רינימה לחוציל. קטקורי, רונוכל ריעיש כעסווי, ריעוש לבל. ריעוק אושי וענימה, ארי בקיל, כי כל צ'וואצ'רי יצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקהו של חיסוס קריסטו. ריארי, ריקיש סיקיניק, מנגוק אשת ריוציך. איארי ארי, כבנאו נאוורי. אצ'לשיק, שוכוכי צ'יש צ'אווק, צ'יטפק וויץ' רצ' רידיוס. צ'יאחו נימלך רוציל כיוואץ' כנוכל רי אצ'לשיק, רוק חונטיוש לך צומניק. סיבלך רוק רונוכל וענימה, קינטה צ'י וויץ', צ'צ'י סיקיך וווכרי, צ'יקיוויץ' כנוכל לי אי אצ'לשיק. צ'קנחת בה איווק, ריהו תוקו בריקהו של חיסוס קריסטו. ריהו קפגוך, שציבש צ'יקצ' רי איח תסלוניקה. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פבלו, רי סילבנו, רי טימותאו, צ'יקצ' רי קומונטיוש איח תסלוניקה. פרי דיוס תתשל פרי אחאו של חיסוס קריסטו. ארת בה רי דיוס תתשל ארי אחאו של חיסוס קריסטו, כי יאו רי תוקוב ארי יוציל צ'י וויץ' רי איש. רי אוך, רחושק צ'נים כקילווי רי דיוס, פאורו נוכל כחבל, רומל רי וויץ' איש אצ'לשיק. חיחס רי כסוסוק איל, רומל רצ' שסיב עלך תכין כקווי רי כהוניק, אקיק אירי אילו כוכבה לי כאוש, איו נוכל איש, אצ'י חוכונל צ'י שול איש. קטקורי, ריאוך קוני מלאך כגחיל, איגומל איש צ'י כשול תקרי איקומונטיו שרש רידיוס. רומל ראי צ'וקאב, אירי איקוהוניק בתקריק אש, איפרי צל שתכין כקיו. רומל כוורי, קוקות נריב, ריסו כללך וכתבל צי רידיוס צ'י וואץ'. פרי קיריק נאווי ראי איש, רי רוצילל רי רחאוויבל רידיוס, ארי צ'י כפתיק, שמה רומל נקווה, תכין כריק ריק אש. רומל רצ' צ'צ'י רצ' וירי וסוק איר רידיוס, צ'קויה ריק אש צ'קצ'רי כיאו ריק אש צ'וויץ' רי איש. Atekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy omchkech ri uch, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhul.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Isagna kiwe

0: Eman, si atahta riko honek, txiketxkono herri eguinak. Katekut, ria hausel, riare mankuk esto riutzir. Riare, kaskuyanari itxukap, ekaskisuk olna txuatxri itzel. Katekuri, riuk, kakubamrekak uus txiretxria hausel. Utsuhik ibasik kabanom. Txirono herri gaztaku guatx, kuktakan txiwetx. Riish, tahinkibano, etxikiban nawa. Kakubam kakush, chiareri haushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakibalu kushri Dios, ikapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi haushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utarem bem tarizir, chishiwetamar ish chikukri uch. Rumal rech che utz reta mashik ibanom, che riish rakhawshik ki taqeq ribe khikhas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukukhe, man shakta loq, shi atakhun qiwa kumal ri winak. Shane chi baqeq chi chakab, chuk chakunik, shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kotakhun winak chi shol riish, che kohun khasu wach kuya chqech. Ri uch taqal chqech, yatal chqech wari, Katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch kambal noog chiwech, arech kuhi terembeh. Katekuri, aretak chi uch kochi shol, uch koi wuk, ri uch shkiya wepishaw chiwech ri. Wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal sheri uch, shkatara kanil, shkataw tzichol che ek ohun chi shol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah. Katekuri, ronohel hasu wach keok ilchrech. Pari hausher Jesucristo, kapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwaki kitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta we pishap, kabih chiwech pa wewukri, chits ibahri ubi, e arech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banagi kuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, pri rakawshel rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel kih, e paronohel hasuwach. Kukuhit abah rihawshel iwuk, werutili wachri, chipari nukab, kelubiwi pari nuqapri in in Pablo areguari retal nuqap chikuk otro nohel wuk kintzibah hegua kintzibanik chikohiba iwuk riutoqapri hausel Jesus Cristo rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo Primera de Timoteo capítulo 1 ri Pablo Apóstol Rechri Jesús Cristo, Rumalri Utakanikri Dios, Ka Colonel, E Rumalri Cristo Jesús Chegeyebal, Chrechri Timoteo, Riare Chekastijo al cual Paricojonik, Chrechri Are Risipanik, Rilokokebal Kush, Erinimlah Utsil Rechri Dios Tatshel, E Rechri Cristo Jesús Kahaushel. Aretak Chiri in Shinmahij Nube, Kimbe Pari Macedonia, Shintachawech, Arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir ikhsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. Eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios. Chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshekanakt kang, paweri, che kahpanikah hos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak چه اختی خب چریچ خنک اوت ریو قتامچک چه ری پیشاب شس اوتوی و اوتو کوخیک که قبنو کدکوری خسچنتخ باچ قیچ چه ری پیشاب منشمنتخ رومال که چری اوز تقوینق شنش بانیک رومال که چری من اینی منیل تخ اری ایخ چو خب رومال که چری من که کهون تخ ری ایخ مکیب ری ایاره چه که چلاخو وچ ری تیوش اری دیوز ری ایاره چه که کمسخ ری گینان گیتات ری ایاره چه اکامیسانیل ری که مکون رو کچی ایشوک ری ایاره چه که کاییخ ری گوینق ری خوست گوینق ری ایاره ری ما که کهون تا چلیچ ری تیخ ککوتیک ری تیخ چه اوچ چنواش ری اوچ لخ تیخ ریچ ری اقیخیل ری دیوز چه ری ایاره اوچ لخو بانتخیک ری تیخ چه شیا چوچ ری این کی ملتیوشین چلیچ ری ایاره ری شیا او چوچ ری این ری نوچو قب ری ایاره چه ایاره ری کریستو خیسوس قهوشیل چه این اوچ شین ری لو اشیلوسیک ایخ آرچ کی نوشیک این رخچک ری این چه اخیر کنق شین بیخ ری ایچل پوی ری دیوز این بنال کش چلیچ ری کمون تیوش این بیل ری ایچل پوی ری تیوش لخ کته کوری ری این شکویته خواچ ری نوماک رومال ریچ چه ری این منوی تامتخ رو نخیل ری شیم بنو ری این اینگاشلان لخوینخ چواچ ری کخونک کته کوری ریو سیپانیک ری قهوشل سی بلخ شکوخی وی ووک ری این شکوخی خری ری کخونک ری لقو قبل کوش ریچ ری کریستو خیسوس خس تیغ نکود و تیغ ری اشستقالیک کاموقب و گخیک باشه کوبیشک ری کریستو خیسوس شپه پاوه اوه چولیو چه کی کلوشک ری ایخمکیب ای این ری این نبه چکیچ ری ایخمکیب کاته کوری وری این شین رق کوی بل نوماک وری شبانتخیک اریچ چی پا ری این کو قلخیساخ نبه ری او کچونیک ری خیسوس کریستو اریچ خون کود بل چکی وچ کنو خیل ری چی رخوشکوی چه که کخون ناچ ریچ ری اری اریچ ککوخی ری خونالی کلخ کی کسلی مال چری چری احاوینیل چه چری احاو چوبه قیخ چوبه سق ریاره چه قصیخ دیوز ری منکی لی تخت تخ ریاره چه شوی خون چی دیوز چری چریاره او چلخ تق تیخ چه چاره ری قیخیل چوبه قیخ چوبه سق آمین اره واوی تیخ ری چری این کی میخ چوه چری ات تیموتیو چه ات گول کوال ری تیخ شبیش پاوی چه خونم به نق روگ ری کی تیخ ری اقشل تقو تیخ ری دیوز روگ سیگوی تیخ ری او تلخ بار ری چوخ چبنا قس چخی قیبا اووک ری کخونیک اری او تلخ چو موبال ایک اونی کخ چه رومال چه منگ شکی کول تاوی ری کوک شکی بانی چل پا ری کی کخونیک چی کی شول وی ری کخ وی نق ری ایک او ری ایمینیو اری الیخاندرو ری ای اری چه شین یا چه چری ستاناس اریچ که که تماغ چه من که که بیخته چه که خمولی چهل تقتیخ پوی ری دیوز. پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو دوز ری این نبه اری قس کنچیل بیخ چه چی وچ قس چیتا با ای چیش چاو با روک ری دیوز قس چی چونوخ با چیچ ری دیوز ای قس چیش ملتیوشین چیچ ریاره پریچ دقو بیسبال کی وچ کنو خیل ری ویناق پا کی ویری ای اخوینیل پا کی ویری کو کی کو وینه مارچ کو کوخی خون خماری للخ قک اسلمان قوک روک تبا للخ اسلمان روک ری دیوز ایچی قس تقل چقیخ ری اوخ اره وا ویری ری قس اوچ چوچ ری دیوز قاهو شیل ایخی وا ری قس او رای بل ریاره ریاره کرخ کیو کول کنو خیل وینق ایچی کنو خیل که بی پاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز اشخون ری کچاو پاقوی ری اوخ اخوینق روک ری دیوز چه اره ری کریستو خیسوس چه خونا چی ری اره شو خچ ری پاره چخون تخبل کچ کنو خیل ری وینق اره واری او چلخ قطبل چیخ چریخ چی پاوی او کامیک ری اچرچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کم بیخ ری ساقلخ چیخ مشتا این منال چیخ ری این اختیخ چکچ ری من ای اخودی استخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلخ چیخ اتی کوری ری این کین وقت چی چی نیمالخ کنو خیل وینق چی چاو با روک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چی کی والی ساق با ری کی قب چی کاخ emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katziak, ekikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib rukri katziak. Makibach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helika lahtakabah. Onruk utsalahtakpahyu. Shane chikatziakik kib, ruk utsalahtakchak. Hachari takal chikikri eishokib, chikichakun pari uk aslimal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot khuntzik kubik, shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzik. Shokuhe cheriare kubik khumpishab chechri achi. Shas rakhawshik wii cheriare, mankot khuntzik kubik. Rumal rech che aren abesh ban riadam, ikat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik. Shanare ri shok shsubik, eshuban ri mayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo okebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, Rihunche krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachawshik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachahil shahun ishok, man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rachawshik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tzih. Man kutik tari amaha, man achchochtah, rachawshik che kumel winak. Achtzukul riutzil, mangareta kulokok egripuak, rachawshik che utzalak ahkatal tzik parirachoj. Ekubuno che ri erralkual, keniman chresh riutzik, hachari takal chkik. Rumal rech, wehun, makot katal utzik parirachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rachawshik che riare, manghunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, Weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rachawshik chiri man eek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe, rachawshik eutztak achihab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechi kohonik bahun utzlach chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chikech, kia bari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rachawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech bari kitzih. Riediakonos, rachawshik che shahun rikishokil, e utzalak kat altzik kikiban chikishol ri eralkual, e parikachoch. Rieare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, Rachawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalakzik. Genakuri, nimalakuban takik wap riawatalik chrech riuk aslemashik ri Dios. Shkalakizashik pari bakilal. Shsukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri chetak amak. Shkohon ri wachule uchrech, shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabshel saklahubishik kubir, chepariuk isbali ri wachuleu, ekonik ahwinakri, chekikipakchihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kibri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumal rech che utz kikitari, rikitzih rikep kibalak takwinak, che ti omri kaklak chich, pari kichomabal. wewinakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, cheutihikri xpan rumalri Dios. Yarechruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumalrech, che runohelri gastak shubanri Dios. Chas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutihruk maltioshinik. Riutsihri Dios, erichawemrukri Dios. Arek tio shrisan rech weri. Weri at, kak ut weri chikiwachri e charashik. Ri at, at hun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik. E rukri utzlach tzih, cheri at aternebem. Hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uwachuleu. E rihetak molom tzih. Chekechri rihtak chuchuib, chabakchikba uwach, chakohoba achukab parik asleman rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik asleman rukri Dios, utschrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rechrik asleman. Hunk asleman che rechwe uwachu leuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, Shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakariko. Ek kakokri kajukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik Dios. Riareche kolonel che nima lak konohel. Eare si balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba. Atkhun wachbal kutbal chikiwichri ke kohonek rukriya tsih rukriya kasliman rukri loqo qebalak ush rukri at sukil parrohel chiare takchi mahakino ponawuk chatokba il chrech usikishik uwachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutubari tsih chikiwach matsokopih bari usipanik ri ushla bashel uyom chawech Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun kasheru tzih ri Dios. E rumal cheri ekarihab, shikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awibat, ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awibat ri. Eke akolri, eki gitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri ea kohol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rih tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, Ri eare, weri utz chuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Ri are kori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba. Arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shubakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun che mankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. شوك اي ساخ ري ارال اوتسكيك اولا شك ري وينق وبنوم شوك اخ ري اتيوش لخ تقوينق شوبان ري اتيل چكيش ري وينق چكي ري قومك اش اي اوتوك اسلمال بارو نوخي ري مالكان چه مخا اي ريخاب ما تيباخ كي بي چكي شول ري مالكان رومال ريچ ري اي اري اري تق چك بي چكيش ري نيك اخ تق كيري اجيبال چكوك الليلاخ واش ري كريستو ריאה הרי, ככך ככולי צ'יחומול, שחי קורי, כוח את בלציח פקיווי, רומל רצ' שמן שקיק אולתך, רי שקייה קיציח שרצ' נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקציק מגעות חון חס ווואץ' כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקציימן געות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציח, כאוק צ'ריליק את צ'או נימיק כיפ, פרי מנקות הקאץ' צ'אץ' אקיוק צ'א ובישיק ריחסטח צ'א מנעוצטח. ריאין, הרי כוח צ'ה ריאה מלכן, צ'א מחה אריך, צ'א כיבנה צ'א בה חומול ריקיק אסלמל, צ'א כוחי בה כלכבל, צ'א כיבנה בה כתבלציך פרי קצ'וץ', שחרי ווא ריקי כולל מנקקווין תרי, כובי חונציך פקיווי, חין הגוד, אקו איך אוכונצ'ק צ'א אקו צ'י רוק ריסטנס, ואקו חון אישוק, צ'יק או וכוחונק, כתה קורי, כאוכל מלכן אישוק צ'קישול רי ארצ'לל, צ'יצ'ופנה רי וציל צ'רש רי הרי. הרי צ'מנקויית חון איכן צ'קש רי קומונטיוש, אישחרי רי קומונטיוש, ככווין רי, צ'קילי שקרי קסטיחי מלכנים. רי אקר ריחל, צ'אוצו בניק כגיבן רי קיצ'ק, אוצרי צ'אה הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסרי אינבי רי, כגירק כאש הרי תקצ'י כגיה ובישק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מקור בצפי בלוצ'י רי אמה וקש, צ'קופוץ' רידריקו, שכוחי ריח צ'ק, רחושק צ'קורי תוך בלוצ'ק. צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל, ועקב אונג אהושיפ וינק כביניק. ריאה הרי, צ'קיביש ריציך פקיווי, צ'היה צ'קיווש כנוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק ככוכי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שקיוויץ' ריאה אוסטק אנחליפ את שאום, חסאוצו בניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקיבנתחיק ריווינק, שכנינק מכוח האב פווי חונווינק, צ'קולו אהויב, אמיה אהוויץ' רוק ריאומק חונווינק צ'ק, הצ'חצ'ו חוקוליק אהויב צ'בנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה בר ימחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גוע כלי תחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרי תחצ'י מחה כבן כתוך ציח פקיווי. כתה קורי, ריקימה כחוכון צ'יק צ'יקתה מתם כלי תחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כלי תחווירי. כתה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel riach chikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, כקיפתני חונם רי כקוהוניק קוליק אה רצ'יל רי דיוס. רחאושיק צ'ריאת קיה ובישיק אקקות גורי. וכאוכון גוינק קוביך חונצ'יק ציח אמה ככנך כאן תרוק וציח רי. ריוצי רחאושל חיסוס קריסטו שחון ציח צ'יארי רי כברוק ריק אסלמניק פרי דיוס. ריחון גוינק רי ומוי ריסם רי נימל מנקותו נוחבל. שאני הרי קוצוקוך ניקח תך צ'ומה בלצ'ק שמן אוסטח, אקוצקוך ריצ'וך, רוק תקריציך. רוק ורי, כפה ריצל תקרייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שומבל פווי ריווינק. ריני מלך תקצ'וך, שמנקות וכיסיק. אוורי, צ'קצ'וי ריווינק, שמן אוסטח כשומבל קוליק. אצ'לימן אקוטה פריסה קלחציך. ריאה הרי, ככשומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ' ריחון גוינק, چه مکرخ تا چینیم خستق ریچ چو وچ ریک اولیک رومال ریچ چری اوخ منک ات خون خسو وچ شقق امولق چو وچ وی وچ ولیو شقو خینک ات منک ات خون خسو وچ که قق ام بی وا چو وچ ریاده ویک او قوا ای ویک او قطیق ری اوخ چقا چو مخ با چه ات قبانام ری ری ای اره چه اره که که کسی بلخ کی قینامال که چق پاری چه پاری کات پاری سی بلخی چل رایی بل ایوه ری که اوک امو بی ری وینق پاری او چوپک کی وچ رومال ریچ چه ری او راب رونو خیری چل اره ری لقوق ایبال کش چه ری خری پاق ایک او خون وینق چه شکی لقوق ای خری پاق نخش بیوی چریچ ری کی کخونک ری کلمه شما یویک رومال سی بلخ کش کاتکوری ریات چیاتاچی ات ریچ ری دیوز چتلو بیکروک انیم چچوری اریچا وقتاخ ری سوکیل ریک اسلمانیک روک ری دیوز ری کخونک ری لقوق ایبال کش ری کچونک ری کیال اوتوچ اخیشک چبنا ریچ اوخ ریچ ری کخونک چپوچیخ ری خونالیک اسلمان ریات سیکیموی ایچه شخیک ایبا ریاتیخ چریخ چگی وچ سی بلخ وینق ری این کینتا چا وچ چو وچ ری دیوز ریاره چه کویا ری قق اسلمان نیملخ کنو خیل ایچ وچ ری کریستو خیسوس چه پتا قق اخیل ری پونسیو پیلاتو شکوت ری خون اوچلخ کتبال چه کلو با ری پیشاب چه پاسوکیل ایبا ری چخچو خیل چه کتینا پاریو قلخیسانیک ری قهوشل خیسوس کریستو هون قلخیسانیک چه شسکو کتوی ری پتاق ری قیخ چه چی کم کنق ری اوچلخ ریچ ری شخون چی اخوینیل ری اخوینیل کچ ری ای اخوینیل ری اخوشل کچ ری ای اخوشل ری شوی اره چه کو خونالی کلخ اوک اسلمال ری اره چه کو پخون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چه من کت خون گوینق ریلوم شقوخه مک کوینتخ کریلو چچ ری اره ری قیخیل ری چو قاب علیل چو بقیخ چو بسق آمین چکیچ ری اقینو ماب ریچ وی اوگا چو لیو ری چا بیخ با چکیچ چی من که گیبان تقات بل چیخ پا کیوی ری نیک اخ چیک چی پاری گیبان تقی کولوک ری ای اره من که گیبا تا کی کوش ریچ ری قیتق اینو مال چی که خارو بیک شانه اره چی که گیبا کی کوش چی ریخ ری دیوز ری اره چی سی بلخ کویا چی قیچ رونو خیل خاصو وچ اره چی تقاتو کوخیک که قبانو چی که بنا با ریو چیل چی قینو مار با روک ری اوچ تق کی چاک چکی یا با ری خستق روک خون اوچلخ کنیما چکی تماغ با او خاچک اوچ ری خستق کیچ ای روک واوی ری که کی چک ناری خون اوچلخ کی یک بال ای روک نگو ری که کووی ناری که کی لوگ ری خونالی کلخ کسلی مال ایوم تیموتیو قص با چک کلو ری او کلی بال ری چیخ چکی لبا اوی چره چره شق چیخ چه من رچ تری کهانک شکوخه چکی لبا چچری کوللان چیخ کوپن ریمن چیخ تخ نوخینک ایک اونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونک رومال ریچ چه اره شبه روک وری چه کخی باری و سیپانک ری دیوز ایوک ریوکاب گوخش چیباش چرچ ری تیموتیو سگونده ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apóstol rech ri Cristo, rumal ri ura yibal ri Dios, arech ri in kiñao pishek ri chinik, rech kaslemal pari Cristo Jesús. Chech ri Timoteo, ri lo kalaj walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri lo gokebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrech ri Dios, cheri in rachchak, hachari en unan nutat, اری تقچی چی پقیخ ایچی چقب روک خون سوک الاخ چو مبال کت نتخ چویچ پاری نو چویم روک ری دیوز اری تقچی نتخ چویچ ری اوال تق اوچ سی بلاخ کین واخ کتین ویل چی خمول اری چکین نوخ چریچ سی بلاخ کی کتی مال ری این کین مایوب چچ ری اونا تیساشک ری اکو خونک کولیک چی من سچی نقت پاری او بی ری کو خونک چی نبیش خقی پر رانیما ری اواتید لویز e pari ranima rianan eunise e shokuhe kincho marche shokuhe shakhi pari awanima riat rumal kuwa weri ri in kinta chawech Chakohoba achukab. Chupamri usipanikri ushlabal. Cheshukohri Dios pariawanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech. Cheri Dios manshuyat chkech. Hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush. Rech kowinim. Matkish ba rumal riutsi riqahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkish ba chwech riin. Che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba guk. Parikesh rech toke bisbal uwach riutslaktsir. Rukriu kabri Dios. Che shuhu kolo. Eshuhu sikir. Rumal huntio shlaktsir. Manshata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal. Riare. E rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi mahak owe uwachuleuri. Ewe sipanik ri. Kamik shukut rib pari upet bal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk is sikh puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utsalak tsih. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utsalak tsih ri, hehasin akhtakon tsih, in apostol, e in nimalakak tih chrech. Rumal kuwa weri, riin wetamuch ihik wek eshri. Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam, hachin rishin kohon chrech, eriin, chi utswiri king chomah, cheriare, kuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare, kas utsrilik chabanaba, riusuk iltak rinutsir, puwiri kakahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato, utsuk olik chabanaba, rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achir. Ech kisholri e areri kori fijelo, ri hermógenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, emang shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihaba rik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krah uts kilitah, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakek, are nabek ya chech, ri hunachak. Che sibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanare arechri at kachop ronohel weri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utsalach nutsih. Pari utokop, ri inink opari kesh. Chihacha in hun achbanal kesh. Inkopa che. Ruk tak chich, katekut, riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwa weri, ri in kink iro nohel kash, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab. Kukkanahkan rukriare, shokuhe, uga hawinelri rukriare, Weri uch, kakapak chih riare. Shokuhe, kukupak chih nari riare. Weri uch, kuban kep rikatsih. Riare, mankuban kep riutsih. Rumal rech che mankupak chih tari riutsih. Chabih ba humul chik ronoher weri. E chabih ba chubach ri dios. Cheshas makuhiwi, rich ochruk takritsih. Cheshuik kowin chikisachik riketowik. Chibanaba, ronohil. Arechriat kas at utschuach ri dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal. Shanikas at hun uts rachchak ritsih, chesaklachsih. Ritsih che mankot ucholachruk rika kohonik. Chabakjihubik. Riere, chekibih wetakzihri. Keberi pari mank aslemal taruk ri dios. Katekuri, rikitsih, kubank eshri herihas hun jabir rich rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e hunak utchkechwe e areri. Ri eare, nakshabewi chrechri saklachzih. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eshrechri kikohonik, e huntakwinak. Atekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri dios, shaskowi ri nimalahu chukab, e shasti ritalek, ruktakwetzihri, ria havshel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchih ba ubek, ritzel ri winak, chekubih ri ubi ria havshel. Pahunimalaha, mashuitak ok an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal, shane shokuhe, kohun ri, che che kolbal. Onshqol kolbal konik akhri kokisash chech khastaq cheni malaqtaq ubantaqik ikochinik akhri che kokisash chech ritzaqibal qatsilal khina quri we khunwinaq makot khun makah kubano chirishimbih in tiare hun utslakh laqri tiosh lakh laqri e utslakh laqri chuwach riyahaw ishas utqwiri chirech ronohel chak chuwach riyahaw Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Riha maril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik rich uch erimang uslak choma baltak. Riat awetam. Chewiri chikak amubi parich uchil. Katekuri. Rahaushik cheri upatanihel ya haushel. Chiman kuch uhartak. Chane rakhawshik cheriare ke ukulah konoher riwinak. Kuk utritzih e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomah chewene ri dios kuyana chikecharech kikikesh kip. Ewenek ketamah nari isaklaqtzih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenak kekohiwi Chech riuk atrik ashtok, che euts abimri eare, pache, eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak taktsihri, ni malakri kikibano. Si balakhi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltyoshih tari, riutsil. Kibannari riitsel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balakhi tsel. Mankot hunutsilri pari kikaslemal, mankikibantari riutsil. Ri eare, Ekulelri chrech riutsil. Ekohol takzih. Kikihikiba tzih che manzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare. Hekilikri che eguinak kikohonik. Katekuri. Kikibak tzih riuchukabri kakohonik. Riat. Chakila awib. Che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri. Ekori chikishol rinikah chekokcho takha. Eke chublinri chikiwach riman e ustak ishokibtak. Chek osibalak kimak. Kosibalak hitzeltak kiraibal. Ekatekuri ronohel qih kikitihoh kib. echima ke kowint chrech retamashik risaklaxtih khexas rihangnis erihambris chechech ohin ruk rimoises shokuhe khewa kigeban ri eareri kech ohin ruk risaklaxtih yachihab chek o itsel takkichomabal chimang e ustpari kikohonek katekuri mangnahtari kibewi rumalre cheri kimoshil qalkhisa shikri chikiwuch nimlah konohel hachash qalkhisa shikri kimoshil riyekep kanokri riat chishinatar nebeh parinutih parinuk aslemal parinuch omombal parinuk ohonik parinuk ochonik pari uluk qebal nukush parinuchuqab pari ino katalik pari kash shipepanuwi pari antioquia pari iconium e pari listra reines ibalakesh shipepanuwi katekuri riahaushel shashutonu wach chuwach ronohel herina kuriri kik aslemal konohelri ke kohon chrechri kristo chi pari aslemal rukri dios ri eare shaskikirikwiri rik esh katekuri riahmakib Eri winak che eko ruk rimang utzichtah. Chi baronohel qih, ke benari pari itzel. Ruk che kikiya riman tzaklak zichtah chikechri enik achik, e shokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chak olobari tzich che shiawetamah, e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtih chrech wari. Katekuri, chi aretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lakhtaktsib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihokib. Utche utzalakhisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chi upanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chi kubanari, rikat ochzich pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzich, Chas amakel, chakutuba hachikiri hostaktir, chatyahanba chrechrima ustah, chayaba hunzir, rech chukab, ruga kochonik, echakuturitir, chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritir, echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartirri, kyokik, kikitasa panri, Rikishikin, arechman kikitatari saklaxtir, eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utzlaxtir, utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikinukisashwa heri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin utzlahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube. Riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri. Sukumashik chwechri wikibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri. Riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Chaneshukuhe kuyana chikech konohelri eare, cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiyekna, cheriare, chaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumalre cheri demas, shinu wono bakanok. Rumalri lokok ebalukush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente, shbepa Galacia, ri Tito, shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas, chak amaulok ri Marcos awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Reiin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok riheta kunuuh. Riaresi balah kuah, chakag amaulok. Are riheta knutsibanik ruknukab. Ri Alejandro, riareche achir puak. Ubonam sibalahitzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri, chech kerihas riuchak. Shokuhe riat, chawila awib, chuachri are. Rumalrech riare, shukal hunimalah kulel chrech linutir. Parina be mulche shin kohi chuach hun at baltsir, mankot hun winak shin towek. Konohel ba shin kiyakanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinuto o, shuyasi balak no chokab, arech shasri in kinya ubishikritir, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, shin koltahek chuach riupuchirikoh. Ria haushel, Kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanakan parikorinto. Ritrofimo, yawap, shinyakan parimileto. Chichanim chat petulok, aritak chibahak peri alah. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzir tal kubir. Eshubishas paki hunabulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika colonel. Chrechri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tachel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika colonel. Weri in, Shatinyakan parikreta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e jujuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunalri e are, rakaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijechta ri amaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsu chomashik ri hastak kubano. Suklachwinak. Chikichau ruk ri Dios, chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach e kutsalig ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, e banal takzig, Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahaushik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kech kech konohel ri enik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztag, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ah kreta, chi amak el e banal takzih, Eitzel takawah, sak orilalah kipam. wawe tsihri chiqasihwi rumalk uwa sibalakh che ayahaba ri eare arech uts ukolik chikibanaba ri qakohonik emakila ponok ri khostak tsih kechri ea judios shokuhe ri getak kibishab ri winak chechiki kitasa punkip cheri saklaksih ronuhel khasuwach sukri chikiwachri esuk takwinak katekuri chikiwachri maesuk winaktak mankot khun khasuwachri chesuk chikiwach shokuhenakuri mansuk tari bikushlabal erikichomabal kikibir cheketam wachri dios katekut parikik asremal kikipakchih uwachri are sibalak eitzelalak takwinak man eni maneltak man kot khun khasu wach che utz ke kowin che chubanik. Tito capítulo 2 Riat aricha kutubari usuk erikas utzih ri erihab makitih bari amaha chikik aslemah bajun utzlak aslemal utzu chomashik chikibana ba runohel khasu wach kas chukuhiba kichuka parik kohonik Pari loko qebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhi bahun utzlak kik aslemal, gerikas ri takal chikih ri etyoshlak taki shokib. Maki qabak ba tzih chikih ri winak. Maki tih ba sibalak amaha, chikikutu ba ri qas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekal kwal. Ri shokib chikik olokib, chiko winche chuk ilik rikirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmank otritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech rikik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjunk amabal tzih rech ri utzlak aslemal. Atsuk cheriah tzih, e atsuk cheriak aslemal, utzlach ria tzih, mankot kcha chech, arech, rikulel mank kuwintak, kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kikishre. Ri each patanihelab, cheniman paranronohel chrech rikahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkechri eare. Makiban hun itzel khasu wach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel ri uqihil ri utzih ri dios. Riare cheqa kolonel. Rumal rech che shkut tajik ri usipanik ri dios. Che uqibalil ri golotajem chikech konohel ri winak. Kukut chikawach. Arich ri uq, kikiyakan ri kaslemal che mank kohontak. Shokuhi, Kekayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arech ri uq, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uq, kekayek ri utzlak upetbal ri uqihil ri nimalak ka dios e nimalak ka kolonel chiare ri Kristo Jesus. Chechuyari pato obisabal ka wach ri uq. Arech kuholok ri uq, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare eche ea chishom chrechub anekri utztakchak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekhelen. Magukhiba hun winak che keretzelak awach. Tito capítulo 3 Chabnaba chikech konohel arech knatak chikech che rakawshik ke niman chikech ri eqtbal tzih e chikech ri enim winak. Utswe enimanel e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba utba chikila ri enikak chik e ekmel ba chikibana kuk konohel winak. Rumal rech oher kanak shokuheri uch mankot kanohibal mankot kakohbal Shuwi qatarnebem riqarayibal, erikuta riqbaqil chqech. Itzel qabantakik, tiitik kakanao, qiwal, ekqaban qiwal chbil taqib. Katekuri riqih, Aretakche shukutri bri rutsilal ri dios riqa kolonel. Yaretakche shukutri loqoq ebaluk ush shasrumal loqoq isabal kiwach riwinaq. Riare mangaret shiril richak. Risukilalah qatbal tsikh shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebal.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kak aslimal.

0: Yare nim na chuwach hun akhpata ninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunu wachriin. Are si balak nim chinahwa chawachriat. Emang shuitak chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiriin. Chakulak bariare hacha inriare. We shupan kash chawash. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chuihriin. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, man kintchat ri ag as at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena gut wachalal. Kingwi ech chawech ri at we hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih. Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Riin wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech rumal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe rumal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahuchukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takrimakah, stuyi parikyakab rini malahu bantahik chikah. Riare ukamikri, areni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiach siatah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach siatah chech, areni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ihri riin shatin walkwalah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkwal, pawewochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik balik ri uachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri ko ukispalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he khas hun atiak. He khas humanta kapal atihwa. He khas hungatsiak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab. Shas kate kien kohnari eakulel. E hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. رمال کو واری رخاو شیک چری اوخ خکاکو خچوقا پتاقریتسیخ شقطو اری چی اوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وری سیخ چشکی بیخری انخلیب اوتس رمال کوری رنوخیل مکاخ رنوخیل ری منی منیک تخ کو توخی بلیل لکوخ کوین کوری ری اوخ کو خانی مخیک وری اوخ من کا قاخت ری کولو تخیم ری و کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری اخاو شیل کتکوری خیکی باش چیو بیشی کمال ری شتویک ری دیوز شو یاو چوقاب ریکی چیخ روک تق کتبل روک نی ملخ تق خستق روک خخون تق مایبل شاس پر نوخیل اشو قخی رومال خخون تقو سیپنک ری تیوش لخوش لباشیل خری خچا کراخ ریاره خینکوت ری دیوز من شو یا تاری وچولیو چیری که پینا چویخ کبیخ چکیچ ری انخلیب ری وچولیو چیکاق چیخوخ اخری شانه خون ویناق با خون کلی بل شود سی باخ ویت سیخری
2: خاصو وچری ویناق چری ات کناتخ ریاره چاویچ اون خاصو وچری و کخور ری ویناق چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاره ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونو خیل شاکوخ چو شیر رقن
1: هری تق چی شکوخ رونو خیل چو شیری و کوینیم منکوتا خون خاصو گوچه من تک اوچو شهری و کوینم خی قس چیخ نکوت و کمیکری محاق قیلو و رنوخیل کوچو شهری و کوینم کتگوری ریاره چش بانچینا نیتز خوبیق چکوچ ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیخیل اینی ملخو بانتخیک رومال ری چه شوکش کولیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوز رخو شیک چه ریاره Retama chrikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che utz. Cheriare, krach hukam kibesi balach e al kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonau ronohel, e cherrahau ronohel. Sakatik rumal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare, cheke tioshrisashik. Hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri. ریاره من که کش تخ اره تق چی ایش وچلال کچا چی کچ اره تق چی کو بیخ
3: ری این که یه نو بیشیک ری ابی چی کچ ری ای وچلال چی کشال ری کمونتیوش که بیشان نوا
1: ایشو کخه؟
3: کین کو با نوا ری نو کوش چریخ
1: ای خمول چی کو بیخ
3: او کالی کورال ری ری این اری ای ال کوالا شلاب چویاری دیوز چویچ
1: خینه کوری خیخاس ری ای ال کوالا شلاب کو خونام کی کیکل خونام کی بخیلال شو خیر یاره روک واوری شکوینک شو کی سیخ پویری رخاوری کمیکال روک ریو کمیکال یاره اری رخاوری کمیکال اری دی کاشتوک اری کریستو روک ریو کمیکال یاره شو تو کی گوچ کنو هیل ری گوینق چه پرونو هیل کی کسلمال اشی متلک رومار ری چه کی شم کی چوچ کمیکال اشاس پخوم پا اکسوی ای یوتولک رومال ریچ چن مانے تکوک ایل لو چکیچ ری اے انخلیب شانے آرے کوک ایل چکیچ ری ری خالیل ری ابراہم رومال کو واوری شاس رخو شیکوی شی آرے پرنو خیل خیری و بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال آرے شی آرے کو شیک نیم چوچ قخاو رک نیم اللہ لغق بالکوش چی منگو کشتری و چیخ چووچ ری دیوس آرے تک چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تی نمیت ری آرے چشوق اشکالیخ ریکاش ککوین ری کتابن کوک اکویاری رخوشیک چکیچ ریخچین تق کی کشکالیخ ریکاش
4: هبریوز کپیتولو 3 شاخه کوری ایشتیوش رتق اچلشیک ری ایش چه ایش سکیم چکاخ چی تاقو بساخ با وچ ری اپوستول ری نی ملخ چوچ قخاو چی ریش ری ککوخونیک چی آره ری خسوس ریاره چه منکو کشتر یو چیخ چووچ ریاره چه چو شیسا خیری ریاره شکو خی خیری خچاری مویسس چه من شو کشتر یو چیخ شاس پرانو خیل ری رچوچ رومال رچ چه ریاره شیدی تخ ریو سکیل چه آره نیم چیناد و غیل چووچ ریو غیل ری مویسس رومال رچ چه ری نیمالخو بنتخیک ری اخبنالخا شاس آره نیمالخو بنتخیک چینا چووچ ری نیمالخو بنتخیک ری خونخا خینکوت رنوخیل خاک او خونگوی نق چه که یکویک Categorí riah yeknel cherech ronohel wechuleu areri Dios. Qastig nakot cheri Moisés man shukeshtari utzig shas ronohel rechoch. Khari khas khun akhpatanihel arech kekotakhik ronohel ritzig chera haushik yaubishik. Categorí ri Cristo riare khun alqualeshel man shukeshtari utzig shupan kamalbe parirchoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal riqeyebal. Rumal kuri, hachaku bihri tiosh lahushla bishel.
2: Owek ihri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariuk ihri kash, parits inalikalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, e shikintachich parimakach, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakawinak kunab. Rumal kuveri, Rein shaktakh wayawal chkech wey khalil re eshimbig ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketa mahtari nube kategori shinkokh rinu tsikh pari wayawal khaye riare manki oktakh pari wushlanem
4: qas utri lik chi banaish achalishik wone ko khun chi shol riish che itsel ranima kolik riare ri kakuwinik che nakh kabegui che chi dios romal che makota u kohonik Shane chiya y chukab chibil takiwib, ronohel takih, areach tzichum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, wari uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari u chukabalil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, are takchi kabishik.
2: Pawek ihri. Wekita ishri uchabal, bibanko che shri wanima, hari khachak bam parichoch.
4: E khachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukab, che chochinik. Lama nayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak khunab. Lama nchikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushanem we man chikech rihachin tak man sheni mantak shahe kuri riuh kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitzih cherech are Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib we kamikri chek ona uchukab rihikibam tzih chech Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzih. Kategut, ritzih chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzih kohonik, ramare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, Ojokinak pahunu shlanem, kheri khachari upim are.
2: Rumal kuri, riin, shinjikibari nutzik pari woyewal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
4: Kategori, riuchakri dios, ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwi riwuk khih.
2: Kategori, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
4: Shokuhe, kubirchi humul paritzi batalik.
2: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
4: Shahekuri, sakcha huwich, cheraha wushik, chekyok ehohun. Eriena beche chukamik ri utsalachzik, manshiok tach romal rech, cheri are, mansheni mantach. Ri dios, kuchi hunchik ich kamikri, e kubirchi romal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok. Hachat si patahikasik.
2: Pawehun kiri, very ishkitari uchabal, mi bamba apah checheri wanima.
4: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi ea israelita pari ushlanem, redios man kachau techeri pahun kirchia anok. Rumal kuri, shas alah checo hunushlanem, riushlanem pari wukir, kayachikech riwinak redios. Rumal rech, hachinkok pari rushlanem, Shokuhe kushlan reche takriuchak, خری خچاری دیوس چه شوشلن چهش تقدی اوچک شقق خوبا قچوقاب اریچ شیوخ کو خوک پا و اوشلن امری اریچ من کتا خونگوی نق چاقیق رومال چه اری کوبان ریچ کوک ریگوی نق چه من شنی من تخ سیخ نکت چه رو سیخ دیوس کاری و کسل مال او چلخو بان تخیق چه اری سی بلخ که قپین چه ناچو وچ خونچیچ ریچ چوخ چه ککیب او چلت مال چه ککیق که پر اکی خچ ویکیب ری قلما ایری قوش لبال شاس که پر ایتاق کنسیل ای پتاق ریو پام باق ایری اره کبان ری قطاق چیخ پوگوی ایتاق ری کونه او ایری کچو مخ ری آنی مخ چو وچ ری اره منگو تا خون خاسو وچ چیا و تلک که کنخ شانه شاس رونو خیل چنلک قلاخ چو وچ تاق ریو وقوش ری اره چو شاس چو وچ ری اره رخوشی کبان ری قطاق چیخ پاقوی ری اوخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالاخ قچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوس چاک خوبا قچوقاب چیو کولی کری سیخ ریچ ری قخونک رومال ریچ چی ری اوخ من کتا خون قچوچ قخاو چی مات ککوین چیو چو بیک ری قطو قریل شانه ری اره شرق کش شاس پرنوخیل خونام قوک ری اوخ شوی ما خونام تا قوک پری مکخ روک چوقابالی خوبا پری تم چی ریچ یو سیپنک اریچ ققریقو یک کوخیری اولق قبالو کوش اچ کوخه اریچ ققریقری سیپنک چقچ خساره چی کو بنار خوشیک یک خساره چی کقاخ اوخ هبریوس کاپیتولو 5 شاس رومال چرونو خل نیم چوچ قهاو چیکی شول ریگوینق کیل گویلوق اریاره کوکی ساشیک اریچ کو بنو چاک رچ تبل تقوب پکی ویری وینق چوچ دیوس اریچ کوچی خریتق سپنک ری خیتق توبل ریچ سچ بل وچ ری خیتق مکاخ ریاریری ککوینک یلوق اخری وینق چه من ک نو هینک تخ ری وینق چه سچ نق پری کی به رومال ریچ چه ریاره شقوخه سوتلک ریخ چه تو قاریل ا رومال و تو قاریل ری رخاو شیک چه کوچی خخون تق توبل اریچ ک سچ وچ ریو ماک ریاره ای شکوخه خری کو بنا ریچ تا قوی سبل کی وچ ریسیوان تینی میت. منکو تا خون کو کخریب چو وچ و نیم ملاخو کالی بل پتان ری. شوی ری سیک تلک شاس رومال ری دیوس خری خاسو سیک شیک شو بن چچ ری آرون. شکوخه نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قی خیل ری نیم چو چکا خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ.
2: ات ری ات نو کو خول قص پا وی کامی کری. شاتین ول کو الله پا وې خون اخری
4: شقوخه کو بیخ په خون چک چې بتلیک
2: ریات ات چچ قه هاو چې په خون الیک خیری خاص دی او چولا خیل پری مل کی سدک
4: ریاره په تقریو قه خیل بریو کسل مال ریو بقیل شو تارک سی بل خرقخ چې اخ ایرک سی بل خوال وچ چې ری چې ریاره ریکا کو ونی کو کول ریاره چې وچ ری کمیکال ای وری او چې وچ ری دیوس رمال ریو کسل مانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چه شقوخه کخلشل شاس شتامخ شنیمانیک پریکاش کتگوری اره تقچی شپم پری زقطا لخوچیل ریاره شکیک ریچ خونالیک لخ کلو تخیم تقو بسبل کی وچ کنو خیل ری کنیمنچ ریچ ریاره رومال ریچ چه ری دیوس شو سکیخ ریاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولا خیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخو شیک چه ککیاو بیشیک کی لخ تقچیخ ونه تخچک اش وسولیشک رمار رچر ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک رئیش رمال تقری خنابچک کیش کوین نگوری چه شختی خابچک کتکوت کمیکری کوبن نا چینا رخو شیک چی خمول ری نابه تقو چیخ ری دیوس چی وچ ای رمال نکوت وری شی بنو چی رخو شیک چی ناری لچه چی وچ چی کو کوری وا رمال رچری خون چی مخاکو یکن ری لچه مککوین تری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومار ری چه ری آره شاس خونک آلنا کتگوری ری زقات تقوی نقچک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری آره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوینک چه ری لک خوی کوی ری و تیل ای خوی کوی ری تیل هبریوس کپیتولو 6 رومال کو واوری شقیا بکن ری نابه تق تیخ پوی ری کریستو اچوخ پا قلبا شاس روگری او صلاح تقصیخ اما قبیخ چی با خون چیک تصیخ فویری نابه تقصیخ چی اره ریو کشیک ری قکوش چو وچ ری کمینق تقچک اری تصیخ فویری قکوخونک ritijonik puwiri qasna eri ukojik riqabaj chori jolomaj rik astajibal kech rikaminaqib eri junalik qatbaltzij egori kaqaban nawa wekayataj chaqech rumal ri Dios rumal re che siman loqtari chere hachin taq shkojiri saqil kuk riare che shkina oe shkojiri usipanik rikaj kuk shkojiri tiosh lahushla bishel kuk shkoji Eskinari utzalaktak kak rechri Dios, shkohikuk ri uchuqab ri wachuleu, ri kapena chueq kapih. Katek uri, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios ruk wari. Ekikiya para etzalashik wach, chikiwich ri winak. Rumal rech honuleu che hawi kapegui si balajap, eche kuya utsalatak yes chikech, rikik chukuhuach, wehunulegri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peiguir ish, re inkin chomach, che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalatak hastak, echeri hastak wachri, Kaskishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukila lahrio bantahik. Chematanek natah cherechri chak. Onri loko kebaliku shikutu. Rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, ekiyana chikech, kamikri, rietiosra tahwinak. Riuch, shui kakah, chei wonohel reish chikutu bach. Chekishok il chi pariukis balil arech kaskabantah riye bal arech ish manisakortah shanechi banahri hachari are chechi rumal riki kohonik eriki kochonik ekachibeh nari rihetak chim kanok aretak chiri dios shubih richinik cherechri abraham redios manlogatah shuyari utsih puwi hunchik rumal reche mankota chi hunche are nim chugochri are shahekuri shuyari utsih chibilakan rib
2: He riin katino hisah nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalah kikia na awach.
4: Kategoriri Abraham shkanah kampari kohonik, eshahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinek cheshubih ridios cherech. Riwinok kikiyari kitsih ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are, eri yaik ritsihri, areguare kohukiba. Cheque kisi kronohel wachoh. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chiki wach rike ech banik nari chenik. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utzih panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash da wach. Manlok takchiri Dios shakku bantzih. Echacheri. Riyoch kochi nasi balach kachukab. Riyoch che kakatsukuhum panibal hawi kaktowikib. Arech qas utsu chapik qib qaqban chirih riyayabal, chiu bim chakech. Pawayayabal ri, riuch chilak awiri uchugab riqushlabal, khunkowlah qachugab, chishasnach kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu chiu chukhum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal togobisabal qawach riuch, riareche kamik ri, khunalika lakhnim chuchqahaw, rech chiwachulew. Jari hachari ubantajik rimel kisedek. Hebreos capítulo 7 Shahek oriwe melkisedek ri, riraja winel risalem, chuch kajau rech rinimalaj ubantajik dios, riareche shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, aretakchis tzalejo lok, aretakchis echakatajik ri aja winel, eri Abraham shuteuchik riare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalaksukil, echokoheri are, ahawinel rech isalem, egori kubih, ahawinel rech nimalahutsil, riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lachchuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek, riareche shiatach chechri chakoh rumal riqamam Abraham. Qastzik nakot, cheri eukohol ri levi, riareche shkikam ri chuchqahawisanik, ri eare, kokuk riu taqnik ri pishap cheshas kikikam ri rial kabal chikech ri siwantinimit waweri kubih che kikikam chikech ri akachalal punetak shukheri are elanak ubik pari ukinak ri abraham kategori ri hun cheshas mankota wi pari ri halil riare shiatak cherech yal kabal cherech ri abraham kategori Shuternebech rihun che kotari chienikruk. Kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pohabrinim. Kategori goralri, riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategut chilari, hunri che kihikbashik, cherich che kastih kasalik. Shakuheri levi, riareche kukamri al kabal. Riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumar rech cheriare. Kochi pariyukinak riu mam, are takchiri Melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariyokowinem riu chuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishap, che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri Melkisedek, emanherita hehas riu cholahil riarum. Rumal rech, cheshas sare takchi shkeshtakh ri chuch qahawisanik, rahawshik wi shkeshtakh ri pishab. Rumal rech riare, chek bish wari puwi. Riare rech hunchik khukat, echrech wi khunqat ri, mankota khungwi naq shpatanakhik pari tabal taqob. Kategori, shikalakh e tamtalik, cheria khawshel rech yu khukat ri khuda, e puwiri yu khukat ri, ri Moises mankota khuntzik shubik puwi. Are takchi kichaw puwiri chuch qahawisanik. Rumal kuwa, qas utri lik chinari qaqabno. Weko hun chik chuch qahaw kepetik ekheri khachari Melkisedek, ekheri, unetak man chuch qahaw tak rumal hun pishap rech baqidal. Shane rumal riu chukab hun hunalik alak kaslemal. Qas rumal nakut, chebin wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuch qahaw rech riu wachuleo, خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکیزدک
4: روکوری شپتاخری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا او چوغاب ایمان اوستاخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خونخاسو وچ شبانو چه چقاتا لخوطیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوصلاخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری که قب رو پی دیوس کتکوری وری Shasruku yeik ritzich rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahaushel shuyari utzich chawich, riare mankuk eshta wa weri, riat, at hunalikalach chuch kahau, rech ri wachuleu.
4: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapbalqab china kategori rienikakhche kechuch qahawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuch qahawisanik ruk cheman kakashtakh tawi romal kowawere kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotakhem chikech ri khachin takche romal yare Kiopan rukri Dios. Rumar reche kaslik, pahunalik karech kichaw rukri Dios, rech taqobisibal kiwach. Kheriu bantahik ri nimalak chuch kahaw che rahawshik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikech riach makip, nimalak pakwan chinachu wach rikach. Man rahawshik tacherech che ranohel ich, kuchichun tabal taqob, hachari anim tak chuch kahawib. Chera haushik chikech, nabe, romal rikimak eare, e pariyukab, romal rikimak risiwan tinamit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisakh erimak tak chuchkahawib. Eri eare, e hachun takachikhab, cheri e tukar. Kategori, riutzik che shiaubishik, chugoche aganok repishab, tzakatalakhu bantakik kuban chere chikohol shel, chubeqik chubesak.
1: Hebreos capítulo 8 Rinimala hukush ritzich che katakemu lokubishik, areweri,
4: Cheri uch kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu yalik pari rikyakab riu tem ri ni malah chikah. Riare ahpata ninel cherech ri tiosh lah kolibal. Echerech ri kastzih lah panibal. Chiare ri ahau shel shiakowik. Eman junta winak shiakowik. Rumal rech cherro nohel nim chuch kahau. Shokisashik karech kuchih ri hisipanik. Iri tak tabal toob. Shakoheri rahaushik cheriare. Kohun hasu wech kuchich. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chich rije taxipanik, jerije chakuta ripisham. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Jerije chashubich ri dios chechri Moises, aritachi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
4: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, manrahaushik tahun nukab chapbalkabri, riare kuchahun tsih ekubih chkech.
2: Pena hujun taq'iq cha ri ajawxel. Ri'in kuk ri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Judá, kinb'an china jun k'ak chapbalqab. Ma jun chapbalqabtaj jeri jacha ri xb'an kuk ri kitat. Pari jun q'iq che ri'in xe inchab che kiq'ab e xink'am kib'e arech ki'el uloq pari Egipto. Rumal rech che ri are man xe kanaj takan pawe chapbal nuq'ab ri xoqoje ri'in xe inyaka noq Chari ajawxel. We chapal qabri kimbannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we jetak ikhri kchari ajawxel. Kinkoj nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare inuswanti nimitri. Patak we tikhri man rajawxik tari che junwinak kukut we tikhri. Chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubig. Chachopo uwach ri ajawxel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik ekopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech che ri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri ri kimak.
4: Aretak chi kubig. Kakchap balqab. Shukal hisak nakot che el ri nabe. Kategori riqel irin mutstakh shas kasachtakhna uchri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shokhe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirikh rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakhbal erimesha. Echuwachri mesha Kori jetak kashlangwa, we kolbal ri riubi tiyosh lahupan tajik. Kategori, chirik yukab payu kohun panibal, chiubi ri tiyosh lahupan tajik, chikishol ri tiyosh ratak kiban tajik. Chilak owiri kolibal rechi utsalatak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, che kronohil chokotalik uwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erijetak mesha, rechi chapbalgab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui, rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohel weri, ronohel hewau bonon weri, riachuch kahawib, keok ronohel ichpari nabe panibal. Arech kikban rekichak kipatan rech ikhlanik. Katekot pariukap panibal, shuwiri nim chuchkahaw kokik. Esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lah ushlab shel, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, Hungwachibal rech takwekihri rikuhiriktah wikamikri. Romal rech patakwekih kamikri kakyana hujuntak sipanik e hujuntak tabal tokop che man kakawintak kusukumak parech wiri are che kutsukun chechri Dios egweri shakpishap rechi bakilan che kuchap wiri wa riukya riatinem ernohelweri rahawshikwa kakiswari chikapari uqinhe hunkakchik kategori de Cristo shokisashik ni malachchuchqahaw rech utsalata qastaq chek pena chuq kabih wari roman khun ni malach utsalakh panibal chemanu qab tawinaqsh banawik eman kot rech we wachuleu chrech shok shas pahomul paritios lakh kolibal manruk tikikel rialakh takisik onruku gikel riemam taqwakash shane shokik rukriu gikel Ejerish kowinik shulok chikech hunhuna likalak kolatahem. Shako jeri, weriki kikel ri ekisik, ereki kikel ri emam takwakash. Echokohe liki chahil ri ekol takwakash, chekatukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech riki bakil. Nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunelikalak ushlabishel. Shuchihrib rukri ni malach uchachobelil chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nare, riqachombal. Kuchupna wuwechri, riqkaminak taqachak. Arechri uchkuk ikhlan na chech riqaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chobbalgab. Shperyu kamikal, arech kulok taqri makah, rech taqri nabe chobbalgab. Echachin taq esikatalik. Kiki kamori hunalika lahechpal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik chek alahenik riu kamikal, rishpano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishpano rech. Man kachukuntah, e man koto patan, Are takchik as na rishbanuwek. Shahekori, rinabe chabbalkab, stiketak riu mahibal, shasru kikel. Are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakash, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikeh riwuk chech, shuchikikeh rib diare, e shuchikikeh konohel riwinak, kategori kubih.
2: Arewa rikikel rech richap balqab che areri dios shkohow chiwech.
4: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri chakubih ripishab, ronohel kachokchobeshik, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsil ri. Rumal kuwa wari, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobashik hacha wari, epa ukab utz che kachokchobashik rikirikhtak hui chikak. Kateko truk hun utzalak tabal takob china, chu wachri tabal tak takob che rechwe wachu lew. Rumal rech na kuri, rikristo manshok tapo hun tiyosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik. Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiyosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi hrib, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel hunap paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, che rahawshik nakuri, che kita kumul kurik kash. Chikas pariu mahibaluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlalhisaq ri uqihil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, are takchi si are are kokik tabal toob. Kheri khachari ki banik ri winak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tsik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shu khachrib, che shapo humul, Arech kuchupuwech kimak e kisi wan taktinumit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri. Are takchi mankota chi rech chech rimakah. Chikiwech hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku chishikri, rihetak tabal takob, Rumal re cheri e patani hel chechwe ikhranikri. Riare sha se usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangherita kot, ruk takri tabal tokop, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri ekisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, aretak chiri Kristo kokpa wewuchuleuri kubih.
3: Riat, manshawakta hun tabal tokob, manshawakta hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Manshak amowakta ri khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob, rech chupubal uwach ri khetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, Arech ki manari in Dios ri arayibal.
4: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
4: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hacha kubih ribishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
4: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukohri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibalri, riuj uchtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzih nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri jetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechuk balu wachri jetak makah. Kategori, shtuyi, parikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etios al takwinak, chifahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritios lahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
5: Arewa we chapal qab che kimban na wakuk ri area kimban wach wach che aqanok ri nik ax taq ix kanok kchari a khawshel ri in kin kokh na wa ri khataq nu pisha parikanima e kin tiq na wa pariki chomabal e man kna taq ta chiri chwech ri kimak ri ketselal
4: kategori are taq chi chu pat khinak chi wach ri makah man kota chi khun tabal to qabri kabanik rechu chu piku wach ri makah Shahe kori e achal shik, riyoh kori kachukab, arech kuhok pari tiyosh lak kolibal rumal riyukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak riyare chakawuch, gweri kabantakik rumal ripayu, e ripayu arer yu bakil. Kate kori, kohun chuch kahawa huwinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hun chah chok lak kanima, Chuwichon heli tsel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal. Chei chahom ruk tsin sohlaha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshu yari utsih. Shasman kukesh tariri utsih. Chuhok ba il chibil takib. Arech si uch. Uch uts parilokokebal kush. E uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib. Hachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, egweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanima kiki yulok u banik ri makak, are takchi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangkota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach, Chuwach qatoq tzik, e chuwach ri shibibal royogwal riqaq. Che shasaninak ri, ki utihe hubik, rey tzel taqwinak. لکه خوی نکو پخشیخ ریو پیشاب ری مویسیس او تری چک کمسیشک وی اک اوکیب اونوشیب ویدق چکی کیاو بیشیک ریو پخشینک لامنگی چو مختا چنی ملخکش چیناری چووچوری ری تقل چی ری خون چکو تکلیخ وچیو کخور ری دیوس ایچه من کریل تری او تسلخو کیکل ریچی چپلقب ری کبان تیوش لخ چره چره ایشو خی چکو بیخ ری چل چره چی تیوش لخ سیپانیک ریوخ قطع مگوش ریاره چه شو بیخ
2: این رخاو ری یقبل او تخبالی لو کشل ری این شسکین توخ ناری ری تقلیک
4: شقوخه
2: ری اخوشل کبان ناری ری قطفتیخ پاکیوی ری اویناق
4: نی ملخ کس بلکو شره تقچی خون گویناق قاق پریوقاب ری کسلک دیوس رومال ری کش چناتخ باچی وچ ری نابه تقیخ اری تقچی کوچی ری سقیل ایوک ریش خون نی ملخ کش شکوخی ایگوک کخون تقمول ایش کوچی وچی یقنک ایچی وچی کش چی کوچی ویناق کخون تقمول چک شیکو یو ایشی یا ایگوچ کوک ری ککبن کش چکیچ رومال ریچ چی ریش شینا او ایشی بنی ویچ چی ریچ ری کی کش کولیل ری ایک اوپچه ریش روکی کتمال شیش کوخیک اری تقچیش تقیش ری خستقی ویچ رومال رد چری ایش ایگو تام چه که خون نی ملخی قی نومال چه وچ رو نخیل گوری ای خونی قی نومال چه شاس که کولک میسچ با کمیکری ری کو بلی گوش ری چوغاب واک خون نیم ای سوکالخ او تخ بلیل ری ایش رخوشی که کخی ای کچانک پری کش اریچ قسکی بن ری کراخ ری دیوس ای شخی کوری ری ایش کی چک ری ری او چی نک ریاره رومال رد چه شخو بیغ چک قس شانی چلخو بیغ چک ریاره چک پینا شاس که پیناری ای شاس چانیم ری که پیتک کتگوری ری سو کلخ نویناق کوک اسلمال ری پریو کخونیک ایوی کنی مخیک ری گوش لبال منککی کت تری روک ریاره کتگوری ری اوخ منکو خانی مختوا من اخریش تری سچ بلیب ری اوخ خویناق چه کوری ری که کخونیک اریش که کل ری گوش لبال
6: ابریوز کپیتولو 11 ری کخونک اره اوخی کی بلیل ری قیه بل اره ری کم بیخا بلیل چیچ ری خستق چی منکی لی تخت ووچ رومال ری اره سی بلخ شیل بخشیک ری قطیت قمام رومال ری کخونک ری اوخ که قچبو چی ری نیمالخ ووچو لیوش بن تخیگ رو خونو تسیخ ری دیوس احی کوری ری خستق چی قیل ووچ اوخ شیلو لق روگ ری من قیل تا ووچ رومال ری کخونک ری اول شو یا چریچ ری دیوس خون تبل تقو چی اره نی ملخو بانیک چی ناچو وچ ری ریچ ری کائین ار رومال کو واوری ری اره سوکیل کو چوشک رومال ری دیوس اره تقچی اوت شیل تخ ریو سی پانیک ای خیری نکوت رومال واری پون تخ چی ری اره کمی نقچک ریو کخونیک شاس که چاو نا پووی رومال ریو کخونیک ری نوکش کامو بیک شاخه کوری من شیل تری کمی کال من شیخ تخ تخ رومال ریچ چیش کامو بیک رومال ری دیوس رومال ریچ چی چوشه تخ ریو کمی کو بیک ریتسی پتالیک کو یاو بیشیک پوگوری اره چه اوت شو بان چو وچ ری دیوس کتگوری اره تخچی من کو تاری قی کخونک شهاز من لوگ تاری اوت سکو خریل وی ری دیوس رومان ری چه خچین که قی بروک ری دیوس رخوشی کری که کخونک چه کو ری دیوس ای چه ری دیوس کو یا ناری ریو تیل چی که چی که چکون چه ری چی اره رومان ریو کخونک ری نوه شتامخ رومان ری دیوس ری خستق وچ چه مخاکی لتخیک روخون کخونی کلخ شبرکیل چو وچ ری دیوس شو بان خون خوکوب اریچ کی اوکول ری ایوی ناق ای اخپاها کولی بل رومال ریو کخونی شو بان قطوخ چیخ پووی و وچو لیو ایری اری شو شو قیچ بنیل چه چی سوکیل چه کری قطخ رومال ری کخونی رومال ریو کخونی ری ابراهام منی منی چره چی دیوس اری تقچی کو تقو بیک اریچ کو بیک اخونو لیو چه کی یا تخنا چره چ پا ایچ بنیک کتگوری شلو بیک شبیک ایمان رتام تا خاوی کبیوی رومال ریو کخونیک شبین کتیک پریو لیو چش بیش چرچ ای پریو لیو ری خون کشلنگوی نق ریاره ریاره که خیقی پتق پانی بل شکوخه خری شو بن ری ساک ری خکوب ری ایاره چه شکوخه ایچ بن لب چرچ ری چی نک ری ابراهام کری یخ رنی ملخ تینمید چه چقتلیک قس چو شیولوک ایچه اره ری دیوس اخچقل ریچ رومال ریو کخونیک ری سارا شقوخه شکووینک شلکوالنیک چی اره تقچی
4: manu hunap techik, romare cheriare, shuchomah cheman kukesh tariri utzih, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachik kowi cherech kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chemil pakah, emalokta ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shuwinokski yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, shekowinik nakuri, Weta shetzalich pawi uleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalah uleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech ri eare, aretach chikubich che are are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, cheshuk amri chinik. Cheshas puwiriare bimchech.
2: Rumar ri Isaac, ri at koji awi halil.
4: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, che kiwalhisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, si atach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik ri Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob, echirech ri Esau. Eshasare kri lapanok ri utz takhunab chek penari. Rumal ri ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si utewchik konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarib, eshu oyobari ukhlom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, si unatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakan kampu wiri takubak. Rumal ri ukohonik, Ri Moisés are takchi hunalach noch, liare shaushiko shipik, kumal yunanutat, romare cheshkiloche hun utsalach noch, eriare, manshkishibik takib chuwachi wuch riahawinel. Are takchi tzakatuinakchik ri Moisés, romal yukohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwache ko parikash, kukriowinak ri Dios. Chuguche kuk aslemach bake boshib kich, ri uchelal ri makach. Shuchomach, chareni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo chuguche u inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, Kaskhari che kril rikhastak wach che maloqtah kakilo. Romal yukohonik riare, shrokowisah ri Pasqua, eshu chikih ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal yukohonik, shekash parikyak polow, hechas chakih ilahuleu. Kategori ri eah Egipto, are takchi ishkah che shoguhe khari kikibano, shewbiqobi ri polow. Romal ri kikohonik ri chetak utapia ri Jeriko, tzakobik, are takchiri are, wukuk ikhchik sutim kih. Romal ri ukohonik ri ishok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal ri che pahamaril, che ukulak ri unak, che shake etzalinok. Katekut, chaschin na kimbih, romal ri che manchamal tawa, Wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasah takahawibal, shki ban ri katochtzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak, shi animach chugwech ri upuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichuqab, mana yagwab tachik, kosi balachu kowir ri kanima parichoh, eshki pachchich kiwach ri akashlan takach chuqab. Echuhun ishoqib, shkastach kiwach ri eki kamanyaqib,
6: Ejun chikech ye kaminaqib, shban nimalah taqqash chikech bariki baqil, menshkaq taq shetakupitahik, romar rechik kajun utsalah kastahibal wachak china. Enikah chik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihitishik rukrichich, echesh yokisash pache.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.